0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Ya estamos en nuestra quinta temporada. Somos Radio 50 y Pico.
6: Los miércoles, anota, todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en CUAC FM.
7: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
8: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
9: Somos Radio 50 y Pico, el programa de los seniors en CUAC FM.
10: El programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior.
11: De los miércoles a la 1 no puedes, pues tienes todos los podcasts en cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
12: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
13: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
14: Malditus, algún día serei eu o xefe.
13: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiñan nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua, dixo o seguinte:
15: Logo ti, de quen ves sendo?
13: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
16: Son Pepitus, o xefe Maximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme.
13: O descoñecido fitoulo de arriba abaixo, tocou as barbas e levantou os hombros.
15: O que, oh?
13: Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ía sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento.
16: Agarde aí, veño agora.
13: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar.
16: Sí, ese ascensus vai ser meu. Ai, cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
13: Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes:
15: Xente de fora, que extraña é.
13: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.
0: Audios seleccionados. CUAC FM

0: Non se sabía a cor primeira dos seus ollos, nin a posición das mans, nin os lindes do seu sorriso doutrora. Non se sabía que formas acadaba o seu silencio, nin o ámbito escuro da súa ausencia. Na mudanza interior da perdida memoria, non se sabía aínda se a voce era chamada, era refugo, se a existencia xacía na alta escrita da noite, se abaneaba as vegadas un lenzo nas mañán dos outonos. Mas ela xa sabía por onde camiñar cando tornara a néboa, cando viñan as sombras insidiosas a pechar unha porta. Acabades de escoitar o poema titulado Non se sabía, da poetisa galega Luz Pozo Garza, que escribiu na honra da escritora e tamén poeta Xoana Torres, e que se publicou por vez primeira na revista Festa da Palabra Silenciada no ano 1987. Con esto, en Recendo, Cuac FM, seguimos a homenaxear a recentemente finada Xoana Torres, que destacou, entre outros moitos méritos, por ser a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chovera toda noite. A auga escorregaba polo sumidoiro do patio. Os turistas morreran había xa meses, no tempo daquelas chuvias sobre a pel colorada. A xerra vaise baleirando pouco a pouco da súa man. Quero morrer doutra cousa, ou non morrer, mas agora non. Ainda. Caen ondas, esvaran polo bico da xerra, acariñan a boca con saudade de auga. E agora, cando volve chover, cando máis falla fai, o teu retorno fértil, ainda que mentireiro. Auga limpa da xerra levou consigo a da chuvia, mas non parou nese día de se mollar a terra. Co pano nas coxas, a chalina nos sombreiros. Se esta cociña fose de pedra e estivese prendida a unha lareira. Semellaría outra a inquedanza, mas sería a mesma, ainda. Así, baleirou a xerra, era ese o día para facelo, despois do tempo. Era ese o día, e unha vez baleirada a ausencia, viría a talaia. Sería outro o conto, biches, sería outro o relato, outro o drama, outro. Ainda, sería de todos os xeitos semellante a si mesmo. Mas este día ia sair todo pola xerra. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Abríndose oco na usamenta, traicioando por fin as propias ideas, malgastando o tempo no prazer encravándose, vivindo do conto, deixándose acariñar por, rabuñando as formas todas do abandono, todas as fin posíveis dunha película. Como a corpo mollado, esvaecido na terra, abriría o tempo da semente. De feito, xa florecerán as bugambíleas. Ainda, sendo inverno, sí, florecerán. Mas, na derradeira pinga, ainda, había, ainda, máis do mesmo. Por moito que fora ese o día da auga torrencial, non quedou afogada ainda a mentira da saudade. Esta xerra pinga, pinga e pinga, pinga, pinga e pinga, semellando outro, mas sendo ainda o mesmo conto. Acabades de escoitar o poema titulado Ainda, da poeta contemporánea Sol Mariño, extraído do seu poemario titulado As alas da serpe, publicado no ano 2023.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

0: O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de paxaro eres ti que non podes voar?"
1: "Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén.
0: Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquello acabou nunha discusión. Discutiron, discutiron o pato mentras chapoteaban auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu á casa, buscou unha corda ben forte e ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saíu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se bon paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó, fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: María Montessori foi unha científica humanista italiana que naceu na cidade de Ancona en 1870 e que exerceu de médica, psiquiatra, filósofa, educadora, psicóloga e feminista, e foi coñecida sobre todo porque desenvolveu un afamado e revolucionario método de ensino. Foi a primeira muller en acadar o título de medicina en Italia. Despois estudiou antropoloxía e doutorouse en filosofía e asiste aos primeiros cursos de psicoloxía como a ciencia experimental. Traballou moito pola educación dos nenos e nenas con diversidades neuronais e chegou a desenvolver exitosos métodos experimentais para que aprenderan a ler e a escribir. Pola súa propia práctica profesional, chegou a desafiar as doutrinas imperantes na época, chegando á conclusión de que os rapaces se construen a sí mesmos a partir de elementos do ambiente. E, para demostrarlo, volveu ás aulas universitarias para estudar psicología. En 1907, nunha barriada marginal das aforas de Roma, fundou a Casa dei Bambini, que foi onde desenvolveu o seu método de aprendizaxe que na posterioridade se darían chamar método Montessori de ensinanza, e que se espallaría por moitas escolas ao redor do mundo. María Montessori interveu na Conferencia e Congreso de Turín para a Lei Nacional de Protección da Infancia e defendeu en múltiples e diversas ocasións os dereitos humanos, especialmente os dereitos da infancia e os dereitos das mulleres, e militou activamente no movimento feminista, chegando a ser a súa representante a nivel nacional e internacional. María Montessori foi, en tres anos consecutivos, no 1949, no 1950 e no 1951, nominada para o Premio Nobel, cando aínda estaba viva, xa que finou en Ámsterdam no ano 1952 aos 82 anos.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
2: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
1: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
2: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
1: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
2: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, día de moita inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado e con chubascos localmente fortes e acompañados de saraiva. Estes chubascos treboentos serán prácticamente os protagonistas durante o día de hoxe. Todo isto con temperaturas máximas en moderado a notable descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este xoves 25 de xuño, Galicia estará con moita inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura. Deste xeito, teremos o ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternación nubes e claros e chubascos de tipo treboento en calquera punto do territorio galego. E todo isto con temperaturas máximas en notable descenso, xa non teremos valores tan elevados como en días anteriores. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur, con intervalos de moderado en mar aberto entre Rías Baixas e o Golfo Ártabo. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: 90% da población xove masculina do país foi mobilizada para a guerra de ultramar, que causou cerca de 10.000 mortos e 20.000 inválidos entre os soldados e máis de 100.000 vítimas entre os civís que vivían nas colonias. As imaxes da guerra de ultramar fan parte da memoria colectiva da sociedade portuguesa nas últimas décadas pola súa divulgación en órganos de comunicación social, exposicións ou mesmo por razóns de heranza familiar. Son moitas as fotografías das despedidas, das partidas de comboio ou de navío. Non faltan tamén testemunhos visuais vindos dos teatros de operacións dun conflito que comezou en Angola, mas que rapidamente se estendeu a outras colonias. Destes territorios, a Guiné foi considerada por moitos como un dos máis complicados palcos do conflito que as tropas portuguesas tiveran que enfrentar. Foi neste difícil escenario que o general Antonio de Espínola se viu obrigado a mudar a abordaxe militar, investindo nunha maior ligación ás populacións que ali había. Memoria fotográfica é unha serie documental onde as fotografías gañan vida coa presencia do historiador que, agarrando neste ou naquel momento de imaxe, mostra como ocorreran episodios que marcaran a historia portuguesa do século XX. Guerras, revolucións, intrigas, festexos, dramas, vitorias, líderes derrotados e vencedores de todos en contra nas fotografías que preservan parte da nosa memoria colectiva. Elas retratan as máis diversas áreas e episodios da vida portuguesa do século pasado. Isto é o que relaciona, o que publica RTP Ensina, a parte educativa da Radiotelevisión Pública Portuguesa, baixo o título Memorias da Guerra do Ultramar, que, como dicimos e como escoitades, é unha exposición interesantísima en modo de imaxes do século XX portugués, no que hai que incluir, evidentemente, todas as guerras, as revolucións, sobre todo eses 13 anos de guerra colonial que marcaron entre 1961 e 1974 digamos un pouco as colonias que se tornaran independentes de Portugal, é dicir, todo o panorama luso-africano e tamén todo o que se conformou coa chegada da Revolución dos Cravéis e todo o Portugal moderno. Ola, ola, boas, como estades? Eu son Germán Esteves do Germano a Portuguesa e aquí vos encontrades nun novo Historia e Historias neste voso Galiportus Express, que lle chamamos así porque sempre nos presta moito mostrar en pequenas xaneliñas o que significou e o que ven significando a historia común partillada entre Galiza e Portugal. Aquí estades, como sempre, na Radio Eriz, tamén nese voso espazo con Carlos nos mandos técnicos e nas plataformas, en formato podcast express, como dicimos sempre, rodeados de boa xente. E xunto ao noso favorito, esa gran xente, inclúe, como non, a un gran historiador, Abrando Arraca. Moi boas, benvido.
1: Hola, boas.
0: Graciñas por estar outra vez aquí, obrigadísimo. Hoxe falando da guerra colonial. Evidentemente, a historiografía recente portuguesa non se ocupa de cousas menores, mas tamén son moi importantes eses dados, eses acontecementos que vincularon a Galiza e a Portugal, porque moita xente estará a pensar, tanto do lado galego como do lado portugués, eses 13 anos que foron mega tráxicos e que levaron a unha guerra que arrasou totalmente coas colonias, arrasou tamén coa poboación, dicimou a poboación portuguesa. Sí. E acabou pois coas independencias de Angola, de Mozambique e de Guinea-Bissau. Moitos non saben tamén que había parte de desertores e refractarios portugueses que cruzaban a fronteira cara a Galiza para escapar do servicio militar obrigatorio. É dicir, xa falamos aquí no Galiportus de, incluso de narcos que atravesaban para Portugal para escapar da xustiza galega e española, pois tamén, lembrando un pouquiño ese apartado no que na entrada da República moitos portugueses monárquicos se refuxaran en Monforte, tamén temos desertores desa guerra, terrible guerra colonial, que tamén acabaron por cruzar para o lado galego. Contanos un pouco que significou esta guerra colonial, Abrán.
1: Pois foi xa nun estado novo, erosionado e moi absorbido por todo o que era, pois, esa violencia parafascista, esa corrupción que tamén salpicaba completamente, non, as distintas, os distintos patamares da administración. Foi un tiro no pé, foi algo moi, aínda que o estado novo non era unha monarquía, foi un golpe do tiro no pé moi borbónico.
0: Moi o estilo monárquico, non?
1: Moi borbónico.
0: Con Salazar prácticamente dando os últimos aí,
1: sí,
0: as últimas voltas, medio en cadeira de rodas, despois do accidente, que si goberno, que si non goberno, queda Marcelo Caetano.
1: Sí.
0: E o réxime abatido.
1: Totalmente, porque foi ese último intento de unir, non, a xente de Portugal, como era aquela expresión de Portugal é ultramarina, non? Aquilo de, bueno,
0: sí, foi
1: esa idea do,
0: final, un fi, o final
1: do imperio,
0: de, claro, de algo que comeza a ser no século XIII, non? Coa expansión de ultramar, heróis do mar, comeza
1: sí,
0: o hino portugués, non?
1: Teñen en todas as
0: continentes,
1: en todas as vilas, non? O seu homenaxeado, non? O seu navegante homenaxeado, o seu conquistador homenaxeado. E ese intento, no momento en que nos anos 60, coincidindo con todas os movimentos de independencia nas antigas colonias, tanto na Asia como na África, pero sobre todo na África, pois vese eses movimentos como a Frelimo no Moçambique, o MPLA, había
0: o
1: de Angola, o momento de libertación nacional de Angola, MLA, o momento de libertación de Angola, se non me equivoco.
0: Sí,
1: o MLA
0: tamén de povo tamén.
1: Sí. MLPA o MPLA, o momento popular de liberación de Angola, está agora.
0: Sí, sí.
1: Cabo Verde, São Tomé, hai toda esa eses movimentos en maior ou menor, con maior ou menor incidencia. Pois é o botar para fora a xente, non? É como un pouquiño ten ese paralelo da guerra do Rif, non? De sangría das clases populares, da clase traballadora, mandando a xente nova a morrer, pois, nesas provincias ultramarinas, non? Como lles chamaban. Estou intentando lembrar esa expresión, non, de Portugal, é como plus ultra este de máis alá do escudo de España, pero era que unha ultramarina, non me lembro,
0: sí,
1: exactamente,
0: sí,
1: non,
0: era esa idea do Portugal mariño
1: universal, non?
0: Portugal como universal por todos os océanos, eses heróis do mar. Lembrade que a guerra colonial portuguesa, como xa vos estamos comentando, inclúe, pois, sobre todo, digamos, a libertación de Angola, Guiné-Bissau e Mozambique, países como no caso de Angola e Mozambique, que son auténticos quase continentes.
1: Son enormes, claro.
0: Había esa imaxe, non? Esa imaxe que xuntaba a, dicían, bueno, sempre nesta historia, neste relato de que hai que pequenino é Portugal, pois había ese mapa que colocaba en Europa, pegados,
1: claro,
0: coladiños a Angola e Mozambique, case os dous xuntos chegaban ao final de Polonia, principio a la de Rusia.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, no, Portugal non é pequeno. Entón, esa idea colonial de estas posesións son nosas, temos que defendelas, mas o proceso non era só un problema de Portugal, había moitísimos imperios xa en decadencia.
1: Totalmente.
0: Francia xa estaba cedendo posesións, Inglaterra, o Imperio Británico xa estaba cedendo posesións, a España tamén se lle estaba acabando o fuelle.
1: Claro.
0: Digamos,
1: sí,
0: que
1: e aparte, claro, nese sentido, aínda que foron todo conflitos bélicos e demais, sobre todo, pues, o que era Inglaterra, digamos que deixaron de ser colonias no político, non? E pasaron en moitos casos a ser colonias no económico, colonias das multinacionais, non, que seguen hoxe a explorar esas terras, non, os recursos das terras, sobre todo, pois, todo o que ten que ver con terras raras, que están moi de moda últimamente tamén polo caso do de litio e demais en América do Sul.
0: Sí.
1: Entón, claro, para o que é o Estado Novo, que xa estaba pois bastante decrépito, de facto non me lembro agora exactamente en que ano tamén falece Oliveira Salazar. Non me lembro exactamente
0: pouco antes do
1: ano en que falece. Sí,
0: no 70 e pouco, non?
1: Pero iso comeza con el y claro, sí que é certo que segundo van pasando os anos e non hai avances e segue a ver pois esas noticias de xente moza que está a morrer desde un comezo, pois hai un movemento político como é a deserción. Que non estivo libre despois de problemas, non? Era un pouquiño como o caso do que acontecía no caso do Reino de España coa xente que optou por ser insumisa face o servizo militar obrigatorio, a antiga mili, non? E toda esa especie como de perda de certos dereitos e demais, inclusive por parte de militares que participaron na Revolución dos Cravos, non? E que vían os desertores pois como a peor ralé, non? A peor calaña.
0: O peor que hai.
1: Porque pois era o tema de nos
0: como non defendes,
1: claro, nos fomos á guerra, aínda que estivésemos en contra, fomos á guerra, cumprimos con o noso deber,
0: non
1: estes que desertaron. E claro, nese contexto de fuxir, pois para onde fuxir? Porque o certo é que España non era unha alternativa. A España de Franco non era unha alternativa. Porque de seguida, unha vez capturados, pois serían enviados para o goberno amigo de Portugal. Mas sí que era unha zona de paso, e unha zona de paso moi importante foi Ourense. Foi a zona de Ourense, porque ao final estamos a falar de mocidade, de xente xoven de todo Portugal, e tamén do norte. E entón había moitos grupos de desertores nos que había xente do Xerés. Xente do Xerés que aparte non só eran dos xeres, senón que eran dos xeres, eran de familias que participaban do tradicional contrabando desa zona, tanto de animais, como de café, como de azúcar, como de tabaco. E entón, o que eran esas persoas que pasaban mercadorías de contrabando pola fronteira, pasaron a ser pasadores de persoas, como xa noutra altura pois foran tamén pasadores de persoas no contexto, por exemplo, da Guerra Civil e da posguerra. De norte a sul, neste caso de sul a norte, pasando pois eses grupos de, insisto, mozos de 26, 27 anos, menos inclusive, pois que fuxían a norte, e que pois como moito pasaban unha ou dúas noites agochados nunha fonda en Ourense, e aí pois xa pegaban un autocar para polo camiño ir rezando que non os cazasen e chegar a Francia. De feito, onde tiñan o principal problema era o chegar á fronteira, non? Hai unha historia que vou ler, porque é así un testemunho de un grupo precisamente pois de un destes dos xerés que no 23 de agosto de 70 pois pasan para Ourense pola Portela de Homen, non exactamente pola propia Portela, porque non ían cruzar a fronteira, mas por esa, supoño que pararon nas pozas a darse un baño, baixaron por aí e tal, e pagaba cada un 1500 escudos nesa altura, 1970, que sería algo que estaría entre os 550 e 600 euros de hoxe, na altura un capital realmente. E na fronteira francesa tiveron pela primeira vez medo, non tiñan pasaportes en orde, uns xa estaban caducados, e a policía francesa mandou sair do autocarro todos os que non tiñan pasaporte. A frente deles, tres emigrantes. Moitos xovens foran falar coa policía e voltaren satisfeitos para o autocarro. Do grupo avanzou un primeiro elemento para a entrevista coa policía francesa. Este volta pouco depois, branco como a cal, o autocarro e di nada feito. A policía non nos deixa pasar. Asustados, van ter cos xoves emigrantes e pregúntanlle como fixeron para pasar, e que sería o que terían dito os policías franceses. Os xoves emigrantes, que visibilmente xa terían feito outras viaxes, aconsellaronos de dicer pouco, fixir que non falaban francés e balbuciar, medio francés, medio castellano, a palabra traballar, trabajar, traballé. presentando un enderezo como local de destino en Francia. E así o fixeron e pasaron sen problemas, non? Porque eses desertores pasaron a ser algo do que se beneficiaba en ese momento Franza e Suiza, que era man de obra barata dos países do sur, non? Aí, irónicamente, con Suiza hoxe, bueno, recentemente votando o límite de población en 10 millóns, non? Para non deixar entrar xente.
0: Enlazábamos no outro Galiportos, non? A confluencia aí da cuestión galegos en Lisboa, e o tren, o comboio que comezaba a unir Vigo con Porto en Lisboa. E aquí tamén vemos outra confluencia interesante, como é esa emigración, que sempre, evidentemente, sabemos que foi moi potente do lado galego, do lado portugués, para primeiro para a parte americana, e despois nos anos xa de finalización das ditaduras, anos 60, anos 70, para Europa, os destinos de Europa. Claro, é que hai outro componente interesante. Do lado galego, non escapabas da guerra, en teoría, si que podías escapar da represión do réxime, mas do lado portugués, a guerra colonial...
1: Moita xente, inclusive, no 23F, foxe para Portugal.
0: Claro,
1: moita xente galega.
0: Sí. Pois do lado portugués, anos antes, de unha década antes, con esta problemática terrible de ser un mozo que pode ser acabado... acaban por enviarte a lá o mato angolano a loitar en non se sabe ben que... a defender non se sabe moi ben que nin como, e a morrer seguramente sí, pois ti, eso, mozo de Vila Real, de aí dunha freguesía do lado de Coimbra ou de Beja, alá abaixo no Algarve, podes acabar na guerra de ultramar. A outra alternativa é tirar para onde están indo moitos mozos e moitas familias portuguesas a Francia, a Luxemburgo, a Suiza.
1: E unha cousa curiosa é, claro, quen desertaba non era moitas veces o que era os soldados rasos, eran oficiais, que eran os que podían xuntar ás veces o diñeiro. Entón tamén está o caso de Fernando Cardeira, que era un oficial bastante noviño, porque cando comeza a guerra en Angola el ten 18 anos, ascende e acaba fuxindo con outro da Academia Militar, con outros 20 colegas da Academia de Oficiais, e pois tamén pasa pola zona do Xerés. O Xerés foi unha vía de fuga para eses desertores. Neste caso, testemunho relatado no xornal Expreso, do outro lado da fronteira esperábamos unha Ford Transit providenciada pelo pasador, ese contrabandista convertido en pasador de persoas, que os levou a Ourense, onde apañaron unha camioneta de inmigrantes como as carriñas de hoxe rumo a París. Máis tarde, Fernando e outros cinco acabaron por seguir viaxe até Suecia.
0: Wow.
1: Chegaron a Suecia. E por qué? Porque a Suecia facilitaba máis a esa concesión de asilo político do que outros países, e o apoio sobre todo a desertores portugueses. Claro, moitos desertores entraban en contacto coa ASP, con Luar non de Galloso, senón todo, pues, organizacións de resistencia, movimentos de resistencia ao Estado Novo, e tamén que apoiaban, pois, os movimentos de libertazón, que a súa vez eran movimentos que recibían, obviamente, moi ben, pois, todo o que eran esas noticias de deserzóns, non? Porque ao final o que vían era que non só estaban a pelexar pola independencia dos seus países, senón que vían que tamén había ese cansazo de décadas no que era o propio Portugal continental nesa altura, que levaba a que moitísima xente xoven, pois, preferise, como é o máis obvio, pois, desertar, fuxir, que ir morrer a unha guerra que realmente non era a súa, senón a dúas élites dun estado que estaba en completa decadencia.
0: Uh-huh. Cuns dados que son auténticamente demoledores, se moitas veces un pouco se vitorea ou se parabeniza ese heroicismo tamén portugués de cun só millón de habitantes por ser capaz de emprender esa aventura marítima, de chegar ao Brasil, de chegar ao Amazonas, de chegar ao cabo de Boa Esperanza, de circunnavegar o mundo. Aquí estamos falando de unha movilización de máis dun 1,3 millóns de efectivos, Isto é unha auténtica burrada, porque lembremos a población portuguesa máis ou menos arredor dos 10 millóns, daquela máis ou menos millón arriba, millón abaixo, absorbendo, comentan algunhas fontes, cerca de 33% a 45% do orzamento estatal durante a década de 1960. É dicir isto, quase a metade do orzamento do Estado, quase a metade da pasta que ten, do diñeiro que ten o Estado, que todo iso representa, a nivel de educación, sanidade, bueno, non vamos comezar aquí a relatar tamén o onde tiña que enviar o Estado novo o diñeiro, tiña o claro, mas un de cada dous escudos daquela época ia cara o conflito. Mortos, dados oficiais, máis ou menos alrededor de 8.800 mortos, falan. Sí. Estudos recentes suben para máis de 10.000 militares portugueses mortos.
1: E por acima dos 15.500 que ficaron feridos. Sí, con problemas tanto
0: 20.000 de
1: físicos como físicos.
0: Exacto, de con problemas físicos permanentes e psicolóxicos. É dicir, falamos de máis de 100.000 militares con digamos, con problemáticas post-traumáticas.
1: Sí.
0: E calcúlase, isto non é fácil, falamos de entre 120.000 e 160.000 mozos que evitaron o servizo militar, polo que acabas de comentar, por esa fuxida cara en dirección a Galiza e despois a posibilidade de marchar cara a Francia. Do lado africano, estímase que hai un mínimo de 100.000 mortos civis e combatentes africanos, sí, podendo superar os 45.000 apenas en
1: aldeas enteiras arrasadas, queimadas.
0: Unha guerra en Angola que durou 13 anos unha estimativa, porque isto son todo estimativas,
1: sí,
0: de números de baixas portuguesas alrededor de 3.500. Se non me atrevo a falar dos mortos da parte angolana, porque
1: sí, porque bo, tamén, e despois o que pasou en Angola, porque foi independizarse e aparecer por ali a CIA e guerra civil entre a MPLA e a UNITA.
0: Exacto, o sea, si... exacto, como aconteceu nas Coreas,
1: y 20, casi 30 anos de guerra civil.
0: Como aconteceu en Vietnam, como aconteceu en tantos sitios onde había ese fantasma do comunismo, non fora ser que Angola independente practicase comunismos, sí, excesivos. Mozambique, 10 anos de guerra, dices 13 de Angola, como dicimos, até o 74. Mozambique acabou a guerra un poquinho antes, tamén con miles de mortos. Guinea-Bissau, que non se fala tanto, guerra de 11 anos, e custos económicos equivalentes a, se falamos de valores actuais, a uns 22.000 millóns de euros, representando o 10%, alrededor do 10% do PIB portugués. Máis ou menos son as contas do que suporía o custo económico dunha guerra deste tamaño.
1: Imenso.
0: Imenso. Como é imenso sempre o noso historia e historias, hoxe aquí falando de guerras coloniais, e como sempre, dominio da Galiza de Portugal, aí nesa continua conexión nas guerras e nas paces. Esperemos que nas paces un pouco máis.
1: Sí.
0: Historia e historias, aquí no Galiportus.
2: Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.
3: Toda la vida con la misma cartera de cuero, hasta que descubriste que puedes llevar todas las tarjetas en el móvil. ¿También vas a seguir comprando la misma marca de coches solo por costumbre? Nuevo Moda 9 SHS, con 535 caballos y etiqueta cero desde 41.499 euros. Desafía el status quo. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, día de moita inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado e con chubascos localmente fortes e acompañados de saraiva. Estes chubascos treboentos serán prácticamente os protagonistas durante o día de hoxe. Todo isto con temperaturas máximas en moderado a notable descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este xoves 25 de xuño, Galicia estará con moita inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura. Deste xeito, teremos o ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia nubes e claros e chubascos de tipo treboento en calquera punto do territorio galego. E todo isto con temperaturas máximas en notable descenso. Xa non teremos valores tan elevados como en días anteriores. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur con intervalos de moderado e mar aberto entre Rías Baixas e o Golfo Ártico. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente de Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Te somete para dentro para o comedor, que eu pensava que havia... Deixa... Ah, não tem mais.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.

0: sección de poesía onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país, Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Queremos cos osos danos a testa, crocar na tua testa de pedra, mestre Mateo. Andamos polo mundo con medo, ainda temos medo, medo a todo, como a ti, mestre Mateo. Quixéramos perder ese medo aos homes, aos deuses, ás cousas, a todo que non sabemos. Solicitar perdón pola nosa obra, non sabemos a quen. Quizáis aos deuses, aos homes, ás cousas. Desde moi lonxe vimos camiñando para topar cos ollos esta terra nosa, túa e nosa, mestre Mateo, para dar coa nosa testa de osos na túa testa de pedra e dicir a esta terra: te hemos te levado sempre connosco, ao través da mar e do deserto, entre homes cobizosos e vagamundos, temendo perdernos. Agora que estamos sós e tarde, vimos desde moi lonxe, desde as sombras, como tantos outros viñeron antes, a ofrecerche únicamente terra, a nosa morte. Amén.

0: Girl, we need to run this back.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
4: É que me gustaría un

0: programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmí o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o secreto da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura.

Acabades de escoitar o poema titulado A cor do ceo do noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E memoria garimosa de toda a equipa de Recendo, da emisora Coac FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Nos somos las Women's Planners.
1: Benvidas, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Estamos unha vez máis nas Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe está connosco, como en cada programa, salvo causa justificada ou incidente ferroviario, Carme. Benvida, Carme.
2: Hola. Esta semana tiven aí un toque, porque me reuní en altas esferas, con Mércores, e alguén desas altas esferas dixo: ah, entón, ti chamaste, e dixo o meu nome e apelidos, e dixo: ah, pois é esta persoa que fala nas Women's Planners. Así que teño que intentar falar un pouco máis cerebralmente e dicir menos chorradas, porque ao final a xente escoita.
3: Coñeceute pola voz, polo nome.
2: Dixo, xa que me parecía como moi familiar a túa voz, e despois, claro, tiven que nun momento dicirlle o meu nome e datos, e dixo: ah, entón es ti que participas nos Women's Planners, dixenlle son. E deixoume, claro, un pouco en shock a hora de ter que intervir pues neses ámbitos e planos de altas esferas, que eu tampouco estou aí hombro con hombro relacionándome con esa xente, xa sabedes.
1: Estás poñendo unha reclamación na Renfe?
2: Non, iso xa, Janito, iso agora mesmo xa se fai por vías telemáticas, non tens que ti te roces con ninguén.
1: Son a persoa do século pasado.
2: Claro.
1: Bueno, outra que está aquí, como sempre, é Sara. Moi boa, Sara, que tal?
4: Hola, moi boas. Pois a min esta semana pasoume, non que me recoñecese unha persoa random, senón que as miñas compañeras de traballo descubriron que tiña un podcast, as Women's Planners. Cousas da vida.
3: Non o queira Deus que me pase a min.
4: Eu non me queixo.
1: No meu traballo sí que o saben tamén algunha xente escollida, sí. E para rematar o equipo da casa, que xa escoitastedes por aí, damos a benvida a malvada profe, que hoxe fala dende o inferno, non por mal sitio, senón por temperatura, non? Algo así o tema.
3: Sí, por temperatura, pero non sei se sabes esa do galego que vai ao inferno e que está ali o demo e dille outro demo máis pequeno. Dille, ese metes aí moito lume, pero non se queixa. E dille o galego: ai, pero que unha calor seca. Pois, esa son eu na meseta. Ah, calor vai, pero unha calor seca. Entón, sí, estamos no inferno. Por sorte, eu no meu centro de traballo, no meu IES, estou no ínfero literal, quero dicir, traballo no andar menos un. Entón, iso que me libra un pouco de morrer. Pero hai que dicir que ali arriba hai aulas que están a máis de 25 graus a primeira hora e a máis de 30 a última. Xa o saben vostedes, os centros de ensino, onde van os seus fillos e fillas, e onde traballan tal vez as súas amigas, irmás ou nais, son os únicos edificios públicos que eu saiba que non están obligados a estar climatizados. E ali estamos todos a cocernos. Moi feliz.
4: No Hospital de Conxo tampouco temos aire acondicionado, por se te sirve de consolo.
3: Ia facer algún chiste de mal gusto sobre os efectos da calor na cabeza da xente.
2: A ver, podíades estar peor, no meu casa. Instituto estamos de obras e están as xanelas abertas e tapadas con plástico. O sea, xa, unha fantasía climática.
3: Bueno, eu mando...
1: No vayas no invernadoiro.
3: Sí. Eu mando saúdos a todas as compañeiras do IES Manuel Antonio, que estive pasando todo o inverno con pingueiras e agora debe de estar entrarlles aí tamén o sol, que dá gusto, en fin.
1: Bueno, pois eu son Janito, e para completar o grupo, hoxe acompáñanos chegada ou falando dende Cabral, parroquia de Vigo, para que non nos saiba, Elena. Elena é lista, modista e feminista. Benvida, Elena, que tal?
5: Hola, pois moi nerviosa, porque a verdad que son moi fan do vosso podcast. Bueno, como que me dá un pouco de impresión, pero despois xa, cando empezamos a falar, xa se me vai pasar. Así que, nada, estou encantada de estar aquí con vos, a verdade.
1: Bueno, de ser fan é como todo en esta vida, todo se cura co tempo.
3: Sí, hoxe por arte de máxia, en dúas horas vais eche pasar.
5: Sí, claro.
1: Bueno, pois isto de ser fan é unha moda pasaxeira.
4: Exacto.
1: Bueno, no, a verdade que como pe para entrar a falar da moda era malísimo, pero bueno, hoxe imos falar da moda.
4: Da moda.
1: Non sei quen quer empezar.
4: Empezo eu, porque xa que metín a Elena nesta tesitura... Pois, a ver, vos sabedes que aquí nas Women's Planners traemos as nosas convidadas e traemos as nosas amigas a que veñan falar e a que fajan spam das cousas que fan, non? Así que Elena non podía empezar este podcast sempre juntarche, como nace Teito, que tenemos que explicar o que é, cal é a túa experiencia de emprender dentro do mundo da moda. Contanos sobre o teu proxecto un pouco.
5: Vale, bueno, resposta rápida, Teito nace da necesidade de traballar. Así que, bueno, resumido. Nada, Teito é unha marca que creamos Iria Maiseu, que é a miña colega de traballo. Básicamente funcionamos como un taller de deseño, corte e confección. O sea, a modista de toda a vida, solo que, bueno, facemos outro tipo de cousas, como, por exemplo, fai pouco que lanzamos unha pequena colección de roupa. A nosa idea, dende un principio, sempre foi dar alternativa a poder mercar roupa de maneira local, aínda que é un pouco contradictorio porque non hai consumo ético baixo capitalismo, pois facemos o que podemos para dar unha alternativa de roupa que se adapte ao corpo, que non sea bueno, como que sea o máis simple pero divertido, ¿no?, en certos aspectos, que sexa diferente e ademais que, bueno, que sexa roupa para durar, ¿no? Que ao final agora mesmo estamos moi acostumadas a, bueno, mercar roupa moi barata, usala ao mellor durache un, dous meses. Bueno, é un pouco como a nosa idea inicial é esa, ¿no? Tamén, pois eso, traballamos pois, bueno, con xente que queira, por exemplo, facer un vestido para unha festa ou algo así, e que non sexa o típico vestido, non? Porque, bueno, eu encárgome máis do tema confección e iría a deseñadora, non? Entón, ela, pois, é a que se encarga do diseño, a imaxe, tamén leva as redes sociais. Eu, pois, bueno, son un pouco a man de obra que está aí pegada á máquina de coser.
3: Onde se estuda corte e confección agora?
5: Como?
3: Onde se estuda agora o corte e a confección?
5: Pois mira, no Manuel Antonio hai un ciclo de confección industrial que tamén, pois, bueno, ten parte de patronaxe, está un pouco como enfocado a, pois eso, a industria, pero tamén teñen cousas máis artesanais, digamos, ¿no? Como que se toca un pouco de todo. Bueno, de feito, eu estudiei aí o ciclo medio, e agora, actualmente, teñen tamén ciclo superior, o sea que podes estudar medio superior ou ir directamente ao superior. E de feito, unha compañeira miña que estudou aí, pois agora é a profe de patronaxe, así que moi guai, a verdad.
3: Que agora aprendeu moi ben.
5: Sí, sí, sí, é unha crack, a verdad.
2: Pareceme importante, entón, salientar que, como falaba agora Elena, que ela estudou no Manuel Antonio de Vigo, que existen poucas oportunidades para facer este tipo de FPS. Eu nunha procura así rápida por internet, o que vin é que existía este centro en Vigo e outro que se chama Paseo das Pontes, que por acaso eu traballei ali antes de ser só de FP, na Coruña. Entón, pareceme increíble que sendo a Galiza pois, case un motor textil dentro da propia Península Ibérica, tendo Zara, Inditex aí como representante, non? Non existan pois máis centros públicos onde isto poida ser estudado. Agora mesmo, eu sendo de Padrón, ocórreme dúas academias onde podes facelo de maneira privada, pero creo que quen deseña os FPs ten que ter un pouco máis na mente que isto ten que ser unha posibilidade que se estenda a máis centros de FPs, porque cada vez que nos queremos, ou polo menos é o meu caso, reaxustar algunha roupa, ou reciclala, ou arranxala, vexo que é, francamente, cada vez máis difícil encontrar este tipo de servizos nunha cidade media como a que vivo eu, que é Compostela, xa non quero dicir, en lugares máis pequenos, non? Pois agora, tócame a min introducir unha pregunta, que é desas preguntas que eu chamo pregunta a Juan Palomo, porque eu fago a pregunta, eu tamén respondo a miña mesma pregunta. E a pregunta é se a presión para consumir moda rápida e seguir tendencias, pensades que igual para homes ou para mulleres? Creo que xa nin fai falta que me avancedes a resposta, vou dar a miña individual. Eu diría que o capitalismo estético dicta que as mulleres non poden repetir o modelito en eventos ou fotos. Isto vémolo francamente moi fácil en bodas. Cada vez que vamos a un casamento, nos parece que temos que pensar no noso outfit semanas ou meses antes. É un home coa chaqueta que ten, do traxe, unha camisa e mudando unha gravata, xa parece que non repite ou ni se crelle tan exixido o de non repetir. Non? Que pensades aí a respecto disto?
4: Eu penso tamén que ademais está moi, moi penado o tema de coincidir outfit con outra persoa que vai ao mesmo evento que a ti. Eso é o peor que che pode pasar no evento, é un drama. E despois, os tíos van todos iguales. Parece que non existen máis traxes, nin máis cortes, nin máis cores, nin máis nada. Van todos como clones. Volva da profe.
3: Eu quero ter aquí a miña perrencha lingüística, que eu sempre teño unha perrencha lingüística, que cando a xente emprega o termo reciclar un modelo, e reciclar un modelo, isto o ese, pois na prensa, obviamente, a xente normal non o di, e reciclar un modelo non é que eu colla ese xersei que ten buratos nas mangas porque está moi usado e faga con el unha funda de coxín, iso que eu chamo reciclar, non, non. Cando din que a raíña Leticia recicla un modelo 2005 significa que o puxo dúas veces, en vez de unha. Entón, pero quero dicir, pero isto, o asunto é que isto está, de alguma maneira, callou tanto este tipo de linguaxe que nas xeracións máis novas, entre a xente que ten cartos abondos para facelo, a idea comeza a instalarse, quero dicir, unha... a min contábame pois unha perruqueira que coñezo falando da súa filla, non? Que a rapaza exixía roupa nova varias veces no verán porque non podía ir ao festival tal co mesmo modelo que levara o son do camiño, porque se xa lloviran. E despois tiña que facer as fotos para subilo ao Instagram. Entón a rapaza andaba estreando tenis, estreando vestidos e tops, pois como se fosen, non sei como dicirche, pero vamos, de usar e tirar, e pouco menos, eh? Que ademais di os tenis novos para ir a un festival que a nai xa dicía, meu Deus do céu, sabes, que van a acabar no lixo porque van a acabar feitos un farrapo. Pois iso, eu teño esa perrencha lingüística en concreto. Agora se quere falar a experto.
5: Bueno, estaba lembrando agora un capítulo dos Simpsons no que Marge merca un vestido.
2: Ese é o capítulo dos Simpsons. Encántame ese capítulo.
3: Que, cultura.
5: Sí, totalmente. claro, vemos que cambia de modelo con mesmo traxe, non? Entonces, eso estaría guai que todas, na medida do posible, todas as personas poidésemos facelo, non? Porque é o equivalente a cambiar de camisa ou garabata no caso dos homes, non? E ao final, o sea, o tema da vestimenta, pois dende pequenas xa nos inculcan que temos que ter tantos vestidos, que non podemos ir coa mesma roupa, o que decía Sara tamén de coincidir con unha persona co mesmo vestido, que drama, e como, pois non, mira, igual é que o mellor compartides gustos, eu non o vexo como algo dramático, ¿no? Pero bueno, tamén unha vai cambiando de pensamento conforme pasan os anos, e eso tamén está guai, ¿no? Porque quizá eu con 18 anos chego a cadrar con unha persona co mesmo vestido, pois igual molestábame, ¿no? Por unha cousa de ego, pero agora se me pasara eso, pois sería guai. E bueno, co tema de reciclar e todo eso, hai unha opción que non sexa, porque ao final estudar isto para dedicarte, non? Profesionalmente, pois está guai se é o que queres ou que cadrou nese momento tan difícil que é elixir o que te vas a dedicar. Pero creo que tamén Está guai pois apuntarse nas asociacións de veciñas que teñas preto da túa casa a este tipo de actividades que, o sea, ao final tamén estou falando porque eu fago eso, non? Gustaríame dicir que pois vendemos moita roupa da que facemos no taller e tal, pero a realidade é moi diferente, entón pois tens que buscar alternativas para bueno, conseguir gañar os cartos, non? Unha cousa que fago é dar clases de confección en asociacións que están pois preto da miña casa. Son cursos, pois, por exemplo, o que estou dando agora, que remata o mes que ven, onde ti vas a aprender pois a facer arranxos, a facer unha prenda dende cero, e penso que eso, aínda que non o fagas todos os anos, creo que é unha boa alternativa para aprender realmente canto custa facer unha prenda, non? Porque é unha ofensa, digamos, que podes mercar un pantalón novo por 10 euros, non? Porque por 10 euros non o fago, o sea, que é imposible. Entón, hai que pensar, se estou pagando 10, canto lle pagaron a persona que fixo eso? Canto lle pagaron a persona que o cortou, o confeccionou? Se te pos a pensar un pouco neso, ao final, igual non o mercas, non? Igual é mellor, pois, arranxar os que xa tes, ou non necesitas non sei ter 50.000 pantalóns, porque a realidade é que non fai falta, non? Pero bueno, aí é onde entra a contradicción de a xente, por exemplo, a min gústame a roupa, non vou a ser hipócrita, eu teño moita roupa, pero tamén teño moita roupa de fai moitos anos, que de feito, lembrome que creo que deste tema xa falarades nun podcast que escoitei, co tema de... Exacto, non? Que é como que, bueno, a era de Instagram, ¿no? Redes sociais, é como que ninguén repite roupa, entón entras como nese bucle, de repente buscas unha prenda de roupa en Google, o día seguinte tes anuncios a punta pala de roupa, de oferta, non sei que, merca ahora e recibe mañá, que eso é outra cousa que non ten nin pés nin cabeza, de que ti poidas mercar un pantalón ou o que sexa, unha prenda calquera e que te chegue o día seguinte, que eso non ten sentido, hai que parar isto, o sea, hai que pararlo, pero xa, é urgente.
4: Malvada profe.
3: Sí, eu creo que, claro, cando falo disto, falo desde o meu propio, desde a miña propia burbulla cultural. Bueno, burbulla non é, quizás non é a mellor palabra, porque hai moita xente como a min, pero desde a xente da miña idade, clase social, digamos, non? Eu son unha bellenial, aínda fixen a XB, vou non deixar caer por aquí, entón, cando eu era nena, mesmo adolescente, era moi habitual herdar roupa. Vamos, moi habitual non, é que o normal era herdala, e o raro era que che compraran algunha cousa nova, que che compraban novo, pois a roupa interior, o calzado e os chándales, que eran esas cousas que reventabas. E todo o demais, pois se podías herdalo, se tiñas algunha irmá máis bella ou unha prima máis bella, o normal era que herdaras, polo que ti levabas tranquilamente, sendo nena, pois cousas que eran de moda 10 anos antes, ou tres, non? E iso tampouco supuña un problema tan grande. Para min, diría que ni sequera como adolescente. Quero dicir, se ti herdabas algo bonito. E digo que é unha cuestión de idade, de condición social, aínda que tamén vos digo unha cousa, herdar roupa non era de pobres. Obviamente, pois, entendo que a xente con cartos tería roupa máis cara, pero precisamente porque era máis cara, aínda era mellor de calidade e aínda era máis normal que a herdaran. E daquela que todos os relambidos levaban un estilo que hoxendía chamarían de Cayetano, pois ese mesmo estilo podías ir en 1990 coa roupa do teu primo en 1975 peripintado. finísimo, vamos. E eu levaba eses vestidos de misa que foran de algunhas miñas primas máis bellas, pois igual tamén de anos antes, non? Por non falar de roupa da miña nai, de cando ela era máis nova e da que, bueno, da que me prestaba, porque miña nai, que nos está escoitando seguro un saúdo mamá, pues, miudiña como a mí, entón, pois, prácticamente podíamos intercambiarla. En canto fixen 12 anos, xa tiña o meu tamaño final, non? Eu tampouco me drei máis. Pero esta cousa cultural agora mudou moito, é dicir, para min, unha das primeiras cousas que fixen cando tiven un salario estable, de feito, foi non facerme roupa a medida exactamente, pero si un pouco, como me comentabas ti antes de gravarmos, que sí que se podes facer tamén en Teito, na vosa empresa, que lembro unha, era unha marca de Vigo, daquela, fabricaba en Vigo, tiña fábrica en Vigo, se chamaba Chocolat, escrito, bueno, Chocolat. E lembro que tiñan un vestido super bonito que a mí me gustaba, vendían nunha tenda en Santiago para ir ao traballo, que eu tiña aquela que ir un pouco formal vestida ao traballo ali ao Centro Superior de Hostelería. E entón, claro, vino, pero a desgraza de sempre, pois non tiñan nada máis pequeno cunha 36. E entón dixo a dependenta, ah, pero cuidado que estas che fan o patrón non exactamente a medida, pero tomo xas medidas e poden che facer un patrón máis pequeno. E así merquei eu por primeira vez pois, unha prenda de roupa de máis de unha peza, perdón, de roupa de máis de 100 euros, pero feita a medida, que supoño que aínda hoxendía me quedaría perfecta se non fose porque tiña uns pequenos detalles en coiro falso, é dicir, en plástico, e ese plástico agora está degradado, que disso podemos falar despois dos materiais, non? Pero a verdade é que a forma era espectacular, non? Quedaba de maravilla. Pero claro, iso podía ter sentido para alguén da miña xeración, porque é da miña idade tamén. Porque o noso gusto xa está bastante establecido. As gomas planers, a convidada que me poden ver agora, ven que eu levo hoxe un vestido negro que ten así unhas manguiñas lixeiramente abullonadas e que ten a costura do ombro no seu sitio. A min iso gustame moito, porque son moi estreita de ombros, entón isto pois, compensa un pouco a miña figura. E pola contra, a moda que atopo neste vestido, pois ten anos, é a moda que atopo agora nas tendas é todo oversize. A min xa oversize, o mundo é oversize para min, é grande demais, pois se ainda por riba me posa moda coa, que me quede fora do ombro a costura, pois chegame ata o cóbado, é unha desfeita, claro, a miña roupa así, o pret-à-porté que se dicía antes, era feita para comprar, séntame fatal. Pero claro, eu podo facer iso, non? De, ah, pois vou pagar tanto por un vestido, porque ese vestido me vai durar anos, vou usar, poñer moitísimo, etc. Eu entendo que non, que alguén que ten agora 25 anos, mesmo cando por fin ten cartos para facer algo así, pois que non pague tanto por un vestido, porque di, é que agora a moda cambia moito máis a xiña. E non é mentira, as modas mudan máis a xiña. E tamén o teu corpo, bueno, iso eu se os digo que tiña máis ou menos a miña forma final con 12 anos, pero hai corpos que cambian moito, entón ti dis, bueno, con 25 anos vou facer un vestido para que me dure toda a vida, como se dice antes, se con 35 vou ter un corpo diferente. Ata que punto ten sentido, non? Aquí, pois, iso, ti tes argumentos seguramente moito máis poderosos para retrucar todo, pero pois quería ser así un pouco provocadora con iso.
5: Sí, a ver, o sea, estou de acordo contigo, non? E ademais que o tema do cambio, non tan grande que hai, non? Pois en esta época, non? Que ao final pois sempre estás como querendo, bueno, non é que ti queiras realmente, como que hai unha cousa externa que te obliga a estar todo o rato como cambiando, non? Claro, tes que ter, creo, certa conciencia, non? De o que eso implica para decir, vale, igual é que non preciso tanta roupa, non? Incluso se, pois eso, se eres unha persoa, por exemplo, acumuladora, non? Que tamén é o meu caso. Pois creo que non sei, que ten que chegar un punto que no que te replantees ben que non necesitas tanto, non? Agora estuve lembrando algo que, bueno, a min, o sea, quería traer aquí porque foi un momento bastante chocante na miña vida, que foi fai uns anos que, bueno, visitei Madrid Quixen entrar nesa tenda gigante de Primark, non sei se alguna se aventurou a facer eso.
3: Noveno círculo do inferno, eh? Eu fun con unha amiga miña, o sea, porque quería ir, pero eso no, fun antes do Nadal con esta amiga, imagina que o aquel.
5: Uf, sí.
4: Terrorífico. Eu nunca estive en Madrid porque xa directamente se o primar que é o noveno círculo do inferno en Madrid é o oitavo, é o que está antes.
5: Sí, totalmente. É que sí, é tal cual esa descripción, non? Eu tiña ganas de ver por que a xente pois chamáballe tanto a atención. O que sentín foi como unha, non sei, incomodidade, impotencia, moita tristeza porque é que ver tantísima roupa acumulada por todas partes, pilas de roupa, é que eso, o sea, hai moita xente que evidentemente pois vai ali porque lle gusta, porque é como, ua, cantidad, vamos, é como cando queres comprar un bote de tomate no supermercado e hai 50.000 e tes que lexir, a min eso me agobia moitísimo. Nese momento que sentín, pero incluso me como que me replanteé a miña vida de decir, realmente merece a pena como non sei, dedicarme a isto da costura e facer roupa nova coa cantidad de roupa que hai no mundo, o sea, e desperdicios, porque é que é abrumador, a verdade, e dende entón é como que trato de ser un pouco máis consciente e dende, pois eso, dende este proxecto Teito, o que queremos é reducir completamente, non? Porque cando ti fas unha marca de roupa, como que estás obligado a sacar coleccións cada pouco, non? Que si colección cápsula, que si colección verán, principio de verán, final de verán, o sea, é como cada mes cambia. Eso é como non, o sea, non necesitamos eso. É unha locura absoluta, como, e claro, dende a publicidade que se lle dá a iso, ao final entrache polos ollos, non? Porque é algo que, pues, digamos, hai estudios sobre eso, non? Que funcione, que ti sentas a necesidade de mercar, e ao final é como, non sei, como un círculo vicioso, non? En plan, non quero mercar, pero vexo isto que me gusta, entón vou a mercar, pero é como, é unha contradicción constante, non? Creo que hai que ser máis tipo camiseta pantalón, xa está. O sea, tratar de reducir todo o posible ou co tema de eso, dar roupa e demais. Creo que sería moi bo facer eso. É unha cousa que me gustou moito do tema da maternidade, é que non tes que comprar nada de roupa. É como de repente a xente traeche capachos de roupa, ¿no? En plan, vale, esto por que non pasa?
2: Eso sí que é algo descomunal, ¿eh? A min é algo que me agobia moito da maternidade. Cando teño unha visita, de repente veñen despois desa visita, encontrome como con 5 palés de roupa infantil na casa, pero roupa que, o sea, esa mesma ecoansiedade que ti sentes no Primark, teño eu nessas circunstancias, porque vexo que a roupa está coa súa etiqueta.
4: Nova, claro.
2: Nova, entón digo, jo, non sei, eu tamén a miña filla teñoa como educada dunha maneira, como ti mesma estabas describindo, Elena, de pustes 3 pantalóns e 5 camisetas, porque tamén o tipo de escolarización que la ten, pues é moi vinculada a andar na natureza, a andar no monte, entón ela non ten sempre a mellor roupa. Que eso tamén é un modelo de crianza que habría un día que discutir. Es decir, a frase de que mi hijo tenga lo mejor, pareceme que non. O sea, eu creo que estás educando moito mellor a teus fillos cando lle das o menos mellor.
4: Sí.
2: Explícome, non sei se me está casos entendendo. Claro, entón, nestes casos...
3: Esa presión,
2: claro, nestes casos, é dicir, eu non quero que a miña filla teña 15 pares de zapatos respetuosos. Eu non quero tanto respeto pos pés, porque daqui a 3 meses non vai usar ese número de pé. E que a roupa dos nenos pasa moitísimo iso. É dicir, cada vez que recollo, pero literalmente son case palés de roupas. E teño pales de roupas que non sei, xa non hai canapé debaixo do sofá onde colla máis roupa. E por veces, cando xa lle fai falta cambiar a temporada ou non sei que, doume conta que esa mesma roupa que a mí me deron con etiquetas, vou a ter que voltar a dar eu tamén coa etiqueta, porque nin tempo me deu a usala. Por non falar de cando tamén che dan roupa, e é roupa nun estilo que lle chamo eu Luís XVI, claro, eu non visto a nena, non visto a nena Luís XVI, porque xa falei do tipo de escolarización que a miña filla ten, entón non ten ningún tipo de sentido vestidos con unha braga marca La Pera que se lle vexa o cu a nena mentras trota por aí, que isto hai no moito. Entón, a nena está habituada a leggings, chándales, non sei que, e pouco máis, é dicir, que non necesitan máis os nenos. Daqui a nada xa non o van poder usar. Entón, si esa reflexión se fai, xa co mundo dos nenos e das nenas, xa curamos bastante, porque houve estudos que din que a roupa que xa hai producida no planeta dá para parar a fabricación e vestir a toda a humanidade durante 3 anos sen fabricar nada. Que é heavy, eh?
5: Sí, é que cando poste a pensar neso, realmente, claro, aí é onde entramos en contradicción cando antes de lanzar esta pequena colección, ¿no? De decir, sabes, non é necesario por que facemos isto. Pero bueno, hai que abrazar as contradiccións, necesitamos traballar, entón, pois, bueno, así é a vida.
3: Eu alegrome porque con isto máis ou menos me dades pé para o seguinte tema, que ten que ver coa sustentabilidade, porque dicíades que xa hai roupa abonda para vestir a humanidade ata dentro de 3 anos. E o que duraría a roupa? Porque eu teño roupa de cando eu era nena, que até hai nada, aínda collía nela, digo nena, eso, 12, 13 anos, que aínda collía nela, era roupa pois de algodón, ás veces con algo de misturado de liño ou de sintético, que, vamos, que podía poñela sen problema ningún, e outra roupa que comprei hai 10 anos, que está desfacéndose, que está degradándose como unha bolsa de plástico que deixas no monte o sol. Non o fagades, deixas as bolsas, pero a xente fai, non? Entón ti sabes como quedan, non? Que se van así como esfariñando, esfarelando, non sei como describilo, pero a sensación un pouco parecida, non? Porque é sintética.
2: Entón, falas dese tipo de pel sintética?
3: Non, pel.
2: Non,
4: sí, como cotrela. Como que vai pelando, sí.
2: Cando que perden fibra cos lavaxes tamén.
3: Sí, é sen as lavaxes, simplemente de estar no... Bo día, Genito. hai roupa que de estar no armario que se vai degradando, non? Porque é sintética. Entón, hai unha parte dela, esa parte que é
2: sintética. Os armarios degradan. Todos os armarios degradan moito.
3: Xa, sí, hai que ir do armario, sí, Roba, hai que sacar a roupa ao armario.
4: Eliminemos os armarios. Todos.
3: Eliminemos os armarios. Pois claro, entón, eu aquí quería meter o seguinte tema, que é o da sustentabilidade da moda. Pois hoxe en día publicítase, non? Moita moda sustentable, bastante moda sustentable, como resposta ao fast fashion, é dicir, a esta roupa que se produce de maneira ultra rápida, que hai estas microtendencias que duran xa ni sequera unha estación, sino media estación. E a miña pregunta é, ata que punto é sustentable a chamada moda sustentable? E que significa que o sexa, non? Porque, bueno, estamos a falar de derivados do petróleo, de plástico, e estas cousas que se degradan moi rápido, e que a súa orixe tamén é terriblemente contaminante, pero poucas cousas hai tamén que consuman máis auga no mundo, como a producción de prendas, de pezas de roupa de algodón. O liño é caro abondo, e toda a nosa tradición de producción artesanal de liño pois está prácticamente desaparecida na Galiza, e onde vivo eu, na meseta, pois acontece algo semellante, que tamén aquí a roupa tradicional.

0: sacar prendas de roupa a esa escala, pois a industria da moda é responsable do uso do 10% da auga do planeta, que me parece unha barbaridade, e unha soa camiseta de algodón require 2.700 litros de auga, que non é pouca broma. Pero bueno, tamén creo que o maior problema que temos agora mesmo ca roupa é o dos residuos, que aí Carme despois ten un melón para abrir co tema do colonialismo téxtil. E despois a pegada de carbono, que mencionou antes Elena tamén un pouco, que ti pides unha camiseta a sabe Dios onde, que vela aí por Instagram e dis, ai, que chula esta camiseta. E igual che ven a camiseta, pois de China, moitas veces, ca cantidade de toneladas de carbono que iso emite ao planeta. E ao mellor podías baixar a tenda que tes aí ao lado da casa, comprar unha parecida. Pero bueno, saboridiña, por alusións.
1: Por alusións e porque despois teño que ir buscar a miña filla unha das súas actividades, entón ides ver que a partir dun dado momento do programa non participo porque marcho que teño que marchar. Así que Sara e máis María comezaron un pouco a falar do custo ambiental da produción, pero eu quería centrarme un pouco no custo ambiental do descarte. Creo que toca falar un pouco de colonialismo textil, é dicir, onde vai toda esa roupa que nos entre aspas doamos, que tamén doar roupa é outra cousa que habería que falar disto, do concepto de doar a roupa e de que se considera roupa para doar.
0: O que che sobra, non?
1: Iso, sí, sí. Os trapos que ti non pos e o que das. Pois, por exemplo, trouxe un caso paradigmático do país que se chama Ghana, onde hai un festival, tipo un desfile de moda, que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto. E, en palabras ganesas, pois sería o Brony Wagyu. Cada día Ghana recibe 400 toneladas de roupa de países desenvolvidos. Entón, os comerciantes ali só conseguen vender unha parte, pero bastante pequena, e o resto vai parar ás praias de Acre. Entón, un colectivo de persoas creou como unha especie de pasarela de moda alternativa con este tipo de roupa. E habería tamén que falar de por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto, porque o propio nome xa non é un melón grande. É dicir, por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto? Porque iso indica un modelo de consumo xa obsoleto, é a reminiscencia de cando a roupa só era doada ás institucións caritativas, cando unha persoa espichaba. Porque senón esa roupa pasaba aos familiares que quedaban aínda vivos, non? Entón, todo iso que a xente daba, Cáritas, non sei que, pois chegaba a África, chegaba a Ghana neste caso, non? E de aí que surdiu o nome deste festival de moda. Entón, agora, que roupa vas doar? Doas a roupa porque alguén da túa familia morreu? Pois non, non creo. Tamén doas a roupa porque estás completamente aburrido da roupa que tes e sabes que é invendible xa no Wallapop ou en Vinted. Non é porque queiras facer nada por ninguén, é simplemente porque non tes onde metela. E por outra parte, xa creo que falei noutros programas de como está o deserto de Atacama. É dicir, hai un montón de roupa que é falsificación de grandes marcas. As grandes marcas o que fan é destruíla en vez de quitarlle o logótipo e que servise para xente que non chega a vestirse e facer disto algo democrático. Non, pois o que fan é facela inservible e desbotala no deserto de Atacama. Entón, se a isto de todo o que custa producir a roupa sumamos todo o que vai custar desfacerse destes residuos que permanecen aí, porque normalmente o que nos vemos de praias paradisíacas son postais, eu teño andado por moitas praias e o que están as praias do mundo e cheas de roupa e de plásticos, pois dá para reflexionar bastante. E con isto, pois fago xa a miña despedida. A quen tocaba despedir o programa de hoxe era a min. Así que, chicas, xa sabedes o que tedes que apandar, que tedes que facer hoxe o desfecho por min. Deixo dito que agradezo moito a Elena por estar aquí hoxe e comparecer e darnos estes puntos de vista.

0: E eu, pois, fago a miña maternidade acoplada á xenda da miña filla e marcho.
1: Chao, Carmen.
0: Chao.
1: Un biquiño.
2: Isto é así, as woman's pregnant é así, como a vida mesma. Hai que conciliar o traballo co lecer, a familia co traballo. O
1: aquí
2: woman's
1: o que nos falta é moito tempo e sobranos moito traballo, moita xornada laboral.
0: Chao, chao.
1: Pois, Elena, agora que xa falamos un pouco do problema da producción rápida de moda, coméntanos ti como se pode facer isto de xeito máis sostible ou como intentades facelo vos en teito.
3: Bueno, a realidade, ou, bueno, como eu penso, non se pode. Non se pode porque, bueno, é moi complicado facelo realmente éticamente correcto. Básicamente porque, bueno, sobre todo se eres obreira, non? Non tes cartos, e o que queres é traballar para gañar os cartos. Claramente non vas a poder mercar cousas de calidade porque eso, pois, custa cartos, entón todo suma, non? Poño un exemplo bueno, de unhas carteiras que estamos facendo, non? Que sacamos nesta colección. Son unhas carteiras que nos, o que facemos é cos desperdicios dos sobrantes das prendas que facemos, pois metemos aí o patrón da carteira. E o que facemos é, en vez de pois, ter máis retais, pois aproveitamos para sacar esas carteiras, non? Que pasa? Que esas carteiras levan un broche para pechar e levan un mosquetón, non? Unha arandela para colgalo de onde ti queiras. E que pasa? Que a arandela esa custa pois 2 euros con 10 cada unha. Se a compras na mercería, como facemos nós. Pero que pasa se, por exemplo, a mercases por internet? Pois que ao mellor nunha caixa de 30 gastas 8 euros. Eso é ético? Non, a verdad. Entón, por eso, en vez de ter que poñer un prezo máis reducido, digamos, non? Porque ao final, pois, sí que é verdad que hai moita xente que pois paga 15 euros por esa carteira, porque, bueno, sabe o que custa facela e demais, pero hai outra xente que lle parece moi caro porque, pois, ao mellor pode mercar unha por 5, non? Pero que por 5 non a podemos facer, porque entón, vale, sí, estamos aproveitando os anaquiños de tela que nos sobran das prendas que cortamos, pero temos que mercar o broche para pechalo. Ese broche o mellor, como ademais vende, o sea, é un broche de presión metálico típico de, pues, por exemplo, chaquetas de coiro, así. É un broche que se vende por 4 pezas separadas. É dicir, tes a parte que entra, ¿no? Como o macho e a femia. Entón, son 4 pezas, que esas 4 pezas custan cada unha, pois, o mellor 36 céntimos cada unha, que de feito se venden unha custa 36, outra 38, outra 35, e así. Entón, claro, ti tes que poder facer os números para non para non ter que perder cartos e ainda encima gañalos, non? E sobre todo que a xente queira gastar esos cartos. É unha cousa moi complicada porque se queres vender pois máis barato, non? E asequible para todos os públicos, pois tes que, o sea, estás obligada, entre comillas, a mercalo en internet, que ven dende China ou dende calquera outro sitio do mundo, que sale máis barato, pero que, claro, é que non ten sentido. O sea, se queres ser ética, é moi complicado. E claro, despois tamén co tema dos materiais, non? A contaminación e demais. Nos o que facemos é mercar restos de fábrica nos tecidos, non? Non pedimos, tratamos de non pedir por internet, aínda que hai veces que pois é inevitable porque se é algo moi específico que algunha persona quere e non hai na tenda, pero tratamos sempre que sexa a última opción, non? Entón, o que facemos é, pois, por exemplo, aquí en Vigo hai unha tenda de tecidos que son, pois, esos restos de fábrica que iban a ir, pois, sabe Dios adonde, e o que fan é, pois, véndelo un pouco máis barato, digamos. Tamén temos ido a mercar a Portugal, que tamén é un almacén onde pois tamén son restos de fábrica e demais. Entón, como dentro do da ética que nos queremos conseguir, pois é a maneira máis ética, digamos, valga a redundancia, de facer as cousas, non? Entón, estás aproveitando esos restos de fábricas, de marcas importantes, porque, ademais, velo na etiqueta de onde ven, non? E son firmas de marcas de roupa coñecidas, que, pois, eso é un sobrante porque lle pasou algo a tela ou tal, o tiran, pois, en vez de tiralo, pois, bueno, facemos cousas con eso. Entón, bueno, máis ou menos vas como facendo o que podes para non ser, non caer, pois eso, no, comprar tecidos novos e demais, pero bueno, é complicado porque tens que rebuscar moito, non? Tens que pensar a maneira de como podo facer o mínimo desperdicio posible, que sexa duradeiro, porque ademais tamén nos, cando mercamos os tecidos, temos que probar se, pois eso, o tema como reaccionan os lavados, como, pois, se queremos facer poñer, pois eso, un broche, temos que ver se resiste, se non, e demais, e eso tamén son cousas que van desperdiciándose, porque ti tes que facer probas, e tratamos de facer probas antes de facer o artículo final en tecidos que xa temos, pois, no taller e demais, de fai mil anos que, pois, bueno, de que vas mercando ou van sobrando, pero claro, ao final, se ves solo o que engloba o noso taller ou outros talleres que de outras marcas que fan o mesmo, é como guai, porque pois a ética de reciclar, reutilizar e demais, pois está ben, pero a realidade é que non podes fuxir de certas cousas que, pois bueno, que se tiveras cartos e queres emprender un negocio totalmente ecolóxico, non? Como son marcas, por exemplo, ocórreseme Ecoalf, que é unha marca moi famosa de, pois eso, que colle fibras ou plásticos e demais e fan iso, pero claro, onde fabrica, non? Que despois hai moitas marcas tamén que se jactan de ser ecolóxicas e a realidade é que, bueno, igual non o son tanto. Se empezamos a ver as etiquetas da roupa que levamos posta, diseñada en España, feita en Bangladesh. Entón, eso, sabes, é un pouco, non sei, a mí é que son cousas que me chirrían moitísimo, pero a realidade é que que podemos facer nós, non? Porque si, sí, podemos ter a idea de cambiar o mundo e de intentar non consumir e demais, pero que a roupa xa está feita. E que facemos con eso, non? Entón, aí volvo a decir outra vez que é onde temos que aceptar a contradicción de, bueno, do mundo en que vivimos e facer o mellor posible ao final, ¿no?
2: Eu quería matizar aquí unha cousa, porque por unha parte ti falas dun proceso que obviamente é moito máis sustentable que o da moda da fast fashion, non, da moda rápida, a moda de usar e tirar, onde xa de entrada o que estades intentando é reducir os refugallos. das fábricas, porque ides ali, buscar os retallos, bueno, retallos ou tecidos, entendo que ás veces bastante grandes, non, para aproveitar, para facer des, novas pezas de roupa. Pero a hora de iso, da procura dun botón, dun broche, etc., de alguna maneira ti presentas a situación como se fose máis ético compralo na mercería do teu, ou máis sustentable, non sei, bueno, sobre todo máis ético, na mercería do teu bairro que mercalo en internet. Cando eu entendo que ese broche de metal está feito na mesma fábrica de Sichuan o que ti compras online e o da mercería do barrio. A única diferenza é que por un pagas un pouco máis para que o dono desa mercería ou a dona desa mercería poida tamén enriquecerse como intermediario. Pero, en realidade, as condicións materiais da fabricación non mudan moito. E o mesmo acontece co tema, por exemplo, pois do algodón. A min, se unha camiseta de algodón está feita en España, eu xa sei que o que significa que foi cosida aquí, pero en España non hai campos de algodón. Ese algodón vai vir de Uzbekistán, posiblemente, tal vez de Afganistán, igual que ven todo o algodón do mundo, o que non ven dos Estados Unidos, que tampouco xa non hai tanto algodón como houve en tempos, non? Entón, claro, sí, son moi, en fin, perdón, porque eu son moi escéptica, non, con todo este asunto. De feito, eu estou, creo que xa comentei aquí unha vez, estou nunha dieta dun ano de non mercar roupa. De momento, pois, quitando roupa interior, que sí que tiven que comprar algunha, como escordei un pé, tamén tiven que comprar uns botís no inverno, pois de momento non me vai mal. Recomendo yo bastante a xente facelos, se ven con, non sei, con forza de vontade. É dicir que eu tampouco era moi consumista de antes, entón, claro, a forza de vontade que necesitaba non era moita porque xa non me gusta moito ir de compras. Pero creo que ao final iso, que canto máis pescudas, canto máis les, canto máis te informas, chegas á conclusión de que o mellor é non marcar tanto, que xa tes abondo, que antes pasábamos con menos e que non vas a estar máis guapa con ese vestido porque se xa novo, quero dicir. Non sei, perdón polo...
3: Non, está perfecto, o sea, estou totalmente de acordo e ao final o que dis é que é así, o sea, ti vas a mercar o comercio local, pero o comercio local onde merca, non? E de onde ven as cousas, e que por eso a miña resposta é non se pode, o sea, non se pode ser unha marca sostible neste sistema, o sea, é así, tristemente, pero bueno, pareceme moi boa idea o tema de dieta de non mercar roupa, aínda que sexa pois contraproducente para min, egoístamente falando, porque bueno, dedicámonos a iso, pero bueno, tamén como temos ese apartado de arranxar e reutilizar, pois bueno.
2: Mais de feito, se para mí queres... o obxectivo un pouco ese tamén, non? Pois claro. Aforrar todos eses cartos nun ano de pois tampouco que gastase un moito nun ano, pero algún xersei caí, algún vaqueiro, algunha camisetiña no verán. Para despois poder comprar algunha cousa mellor, facer a medida, porque tamén teño bastante problema de tallaxe, como moita xente que somos así máis ben baixiñas. Sara.
1: Pois o que mencionades agora co tema de dieta, de non mercar, tamén ten que ver un pouco co que nomeaba antes Elena do tema da accesibilidade, porque ao final aquí todas somos precarias, unhas máis que outras, podemos permitirnos ás veces o xusto, non? Entón eu creo que unha boa forma de convertir un pouco en máis accesible a moda con conciencia social, como se lle doita chamar, pois é, pois se cadra, en vez de comprar toda unha colección pa unha tempada, pois comprar prendas de roupa que sexan un pouco mellores, pero se cadra, pois mercar dúas no ano, ou tres, o que te poidas un pouco permitir. E despois, aparte disto, como alternativa, tamén está, que aínda non falamos nada, o mercado de roupa de segunda man. Tamén temos as doazóns, claro, que dixo xa falamos un pouquiño, pero no mercado de roupa de segunda man, aquí Carme, que agora non está, pero esta frase creo que merece ser dita neste episodio, así que vou citar o que dixo a Carme, que plataformas como Vinted ou Wallapop ás veces perden o seu sentido e son o purgatorio do consumismo, efectivamente. Por que? Porque ás veces mercamos moitas cousas, moita roupa que non precisamos, arrepentímonos, e despois especulamos un pouco con esa roupa en realidade e vendémola nestas plataformas de segunda man a ver se paliamos un pouco os efectos do noso consumismo desmedido e polo menos recuperamos parte dos cartos. E despois todas coñeceredes, se andades nestas plataformas, o meme da francesa de Vinted, non? Que ven aquí a ratearche ata 50 céntimos por unha prenda que xa está moi rebaixada, pero o problema non é ese, o problema é que, claro, estache comprando un pantalón que o vendes por 5 euros aquí, en Compostela, despois ese pantalón ten que chegar ata Francia, que tamén ao final perde un pouco a súa razón de ser, que era reducir as emisións de CO2, por exemplo, reducir parte do impacto que ten o fast fashion, pois acaba perdendo un pouco o sentido nestas plataformas que funcionan pois así.
3: Sí.
2: Queres meter a túa pregunta, Janito?
4: Bueno, en relación a todo isto que estabas comentando de non mercar e de alongar a vida da roupa, esta cultura de usar e tirar en lugar de reparar, realmente non compensa mañar uns zapatos rotos ou remendar uns calcetins?
2: Bo, son dúas cousas diferentes, non? Unha, quero dicir, os calcetins pois, son algo que é tan barato e que pode ser máis incómodo ou menos higiénico unha vez que están tan usados que reventaron.
4: Pero eso fascina a casa.
2: Claro que fascina a casa, pero quero dicir que eu non vou remedo calcetins normalmente porque precisamente xa están como moi gastados e vou para o pé que teñan algo máis de que sean algo máis moles, non, de baixo. Pero os zapatos rotos, para min sí, é dicir, eu son unha persoa que arranxa zapatos sistemáticamente, eses botins cos que escordei o pé este ano, acababa de meterlles un reforzo por dentro, mira ti, non me valeu de nada. Pero claro, se ti mercas zapatos de moda rápida, que están feitos de plástico, quero dicir, o nome que lle poñen é outro, chamaránlle pel sintética, pel ecolóxica, etc., pero iso é basicamente ao final un derivado do petróleo, ou algún tipo de viscosa ou de celulosa moi modificada, non paga pena, claro que non paga pena. Porque se vai degradar, porque non vai, dicir, non vas a arranxar nada. Pola contra, eu teño calzado arranxado que comprei nos 2000, quero dicir, estamos falando de máis de 15 anos. E non pouco, quero dicir, unhas botas militares, algúns tenis, unhas botiñas de boxeo, pero claro que teñen como todas elas que son de pel. Entón, eu entendo que isto para as novas xeracións que non son veganas, que non queren levar coiro, pois é impensable. E que eu tamén teño dúas chupas de coiro do ano da polca que foron tinxidas, claro. Entón, foron tinxidas porque, home, eu entendo que xa unha vez morta a vaca, pois polo menos aproveitala, non? Entón, a min compénsame pagar 35 euros por volver tinxir de negro unha cazadora de coiro, que me quedan moi ben. O mes se me compensa, porque xa quero comprar nova vale máis de 100, non? O mesmo con outra de ante ou así. Pero porque o material é o que? Por que pel? O mesmo cos zapatos, eu penso, pois, zapatos destes para botas tamén, comprei uns hai 15 anos e outros creo que o ano pasado hai dous. Se mercas zapato feito en España, de pel, non falo de marcas de superluxo, pero Patricia Miller, que hai en todas partes, ten a 35 rapazas, as que temos o peque pequeno, ou Luis Onofre, que tamén fai zapatos de pel, que non, quero dicir que por 50 euros tes uns zapatos, unhas bailarinas ou así xeitosas, que con rebaixa, pois igual che quedan en 35, home, iso, claro, que paga pena arranxalo, pero paga pena arranxar as cousas de calidade, as cousas que aguantan. Porque outro, se non, é gastar 35 euros para tirar o ano que ven igualmente. Non sei, quero dicir, é unha ironía.
1: Eu opino exactamente o mesmo. Ademais, co tema do veganismo, teño que abrir un melón. Porque a min parece moito máis ético mercar unha chaqueta de coiro de segunda man. Xa está, xa existe, non estás como fomentando outra vez o sufrimento animal nin nada disto. Que, ao mellor, mercar unha prenda feita de material sintético que implica moito máis sufrimento para o planeta de alguna maneira, non? Que tamén é parte do que pretende o movemento vegano. Entón, claro, eu aí pues plantexaríame ese debate ético tamén.
3: Sí, é que, bueno, de feito, falando algunha vez deste tema con compañeiras veganas, moitas sí decían que, pois, mira, non hai ningún problema en ir a unha tenda de segunda man, mercar algo de coiro que xa existe e darlle uso, en vez de, pois, bueno, matar un animal para facer unha chaqueta, non? Entón, aí, pois, creo que ten todo o sentido do mundo. Pero, pola contra, a contradicción é facer cousas novas de material sintético que, pois, bueno, hai algunhas, maioría, que non duran, o sea, tipo polipiel, ese tipo de cousas que, ao final, creo que seguramente todas vimos en algún momento un pantalón, unha chaqueta de ese material que se pasan os anos, pégase e desfaise por completo. O sea, claro, eso, pois, o mellor se fose de pel, pois non pasaría.
2: Non pasa seguro, xa che digo que non pasa.
3: Claro, é que é así. Entón, pois, xa que non fai falta facer cousas novas, pois merquemos se nos gusta, non? Porque ao final tamén entran aí gustos personais de cada unha. Entón, pois é un pouco... Bueno, é que, claro, todo ten o seu pro e a súa contra, non? É complicado ese tema. Pero bueno,
2: sí, eu puño o exemplo ese dese vestido que mandara facer a fábrica, etcétera, etcétera, que pagara por el, pois, iso, máis de 100 euros naquel momento, estou falando de 2014, pasaron 12 anos, pero eu teño roupa moito máis bella que ese vestido na casa que está en bo estado. E pola contra ese vestido, degradouse un vestido, pois, que iso, que faz a medida, que pagas 140 euros igual, e despois atopaste con que 10 anos despois non o podes poñer, porque está desfeito, porque era de, porque tiña, a mí adorniños, porque tampouco era a base do vestido, adorniños pois en pel ecolóxica, é dicir, plástico. Pois, vaya por Deus.
3: Claro, igual moi ecolóxico ao final sei que non era.
2: Non, porque hai que tiralo inteiro. Pasamos as dicas, señoras.
1: Veña, pasamos as dicas. A sección favorita da saboreguiña.
5: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso. A miña parte favorita. Dicas culturais, por exemplo.
1: Quen quere comezar?
3: Bueno, eu traio unha recomendación que xusto onte foi unha presentación de un libro que, bueno, ten moito que ver con isto, ¿no? Ainda que non fale directamente do tema da roupa, fast fashion e todo eso. É un libro que se chama La farsa de la transición ecológica energética, de Antonio Arechavala, Antonio Turiel e Carlos Taibo. Bueno, a verdad que creo que todas deberíamos ler ir á presentación, non? Escoitalos, porque aínda que sexan señores jubilados, creo que todas as cousas que din poden facer que cambies pequenas cousas na túa vida que poden facer ben o planeta, non? E despois tamén outro libro que non é do mundo textil, pero bueno, ao final é unha fábrica, non? É un pequeno libro que se chama La máquina es tu amo y señor. É un libro que fala, bueno, dunha serie de suicidios durante 2010 nunha cidade fábrica en China. Bastante impactante porque, bueno, podes ver como é a vida deses traballadores das fábricas dende o punto de vista, en plan, como, bueno, que cho contan directamente, non? Notas de suicidio e demais, que é bastante duro, pero creo que tamén é necesario, non? Pois porse un pouco na pel de, bueno, das, das personas que traballan en esas fábricas masivas e que ao final como que non ten sentido e, bueno, é como que considero que é importante tamén indagar eso, aínda que sexa duro.
1: Pois eu quero recomendar que se podedes, vaiades ás vosas modistas costureiras locais a mañar as vosas prendas de roupa, polo menos nas vilas e nas aldeas aínda queda algunha, antes de que se xubilen, aproveitade, e tamén se podedes aproveitade para apoiar pequenos proxectos, pois como de Teito, xa está aí a miña superdica, e outros que teñades preto de vos, facemos todos a dieta da malvada profe de estar un ano sen mercar roupa, xenial. Malvada profe, ti tes algunha dica?
2: Pois sí, claro, a primeira era esa, era o xaxún de compras de roupa, é dicir, un xaxún de moda durante un ano. Pero ese xaxún podemos chamarlle dieta, porque tampouco significa que non vayas estar elegante, que vayas estar peor vestida, porque o que podes facer é ir de compras, por así dicilo, no teu propio armario, no que xa tes, non? Nesas caixas que tes guardadas. Volver a probar esa roupa, reparar nesa que ten, que igual ten un burato, pero que aínda se pode aproveitar, que che quedaba tan ben. Tamén vela que queda ben coa outra, que combina, porque aínda aí podes dar unha segunda vida con certos complementos que aínda non aprobaches. Iso é o que estou facendo eu. E ao final, o dito, o que a roupa que unha precisa para verse ben durante un ano tampouco é tanta, mentre teña máis ou menos para algunha cousa para todas as estacións. Non recomendo facer isto, por suposto, se acabas de quedar embarazada ou estás de posparto e o teu corpo cambiou, porque igual necesitas pues, roupa nova, si ou si, non tes moita opción. E outra dica que teño é unha dica cultural, que non ten nada que ver coa moda, pero que quería facela igualmente porque estive a ler un libro que me pareceu moi bo, creo que foi finalista no Premio Xerais o ano pasado, que se chama A Casa Grande, de Olaia Sendón. Na Casa Grande pois contase unha saga familiar, a historia dunha familia despois da morte dos pais, a través do punto de vista, sobre todo, dos seus tres fillos, as dúas fillas e o fillo, tamén en parte dos netos, e como eles van facendo memoria cando revisitan esa casa grande despois da morte. Non hai conversas sobre pezas de roupa, pero sí sobre outros obxectos que teñen certa historia e que van reavivando a memoria, que é un tema que espero que tratemos en breve tamén nas Women's Planes. Janito, os señores tamén pensan na moda, uns máis que outros.
4: Sí, claro, obviamente. Eu teño unha recomendación que xa se comentou aquí máis veces, xa se falou máis veces de Derek Kay, que este home ten un usuario Dyke Workwear, que é un señor que fala de roupa masculina, só non inhíbese de falar sobre roupa feminina, sobre moda feminina, porque é algo do que di que non sabe, entón di que non opina do tema. Ademais de ter un criterio propio e falar, bueno, falar de estilo, esas cousas, promove moito tamén o de mercar de segunda man. Este home fomenta ou recomenda máis mercar de boa calidade algo que estea xa usado, que si é de boa calidade vai ter unha vida máis longa, que mercar cousas novas e barateiras, non? Entón, que compensa máis, o recomendo que fai. Aparte, que un señor que posicionase normalmente contra a xente de que apoia a Donald Trump, entón, entre que se fora por iso, pois ben tamén. E outro contido, outra recomendación...
2: Pero, por outra banda, é fan do Rei de España tamén, que dicilo.
4: Sí, bueno.
1: Ten as súas cousas.
4: Sí, pero non co Rei de España nas súas mans, como dirían pois ata que se me... Quen lle dera ter o Rei de España nas súas mans, creo eu. Pero bueno, digo, penso que él opinaría isto, non digo que opina él. Pero bueno, e despois unha recomendación que é unha recomendación de contido e de consumo tamén, que é ir a mercerías, que é algo que vai un pouco na liña de cosas que xa dixestes. E dentro das mercerías, recomendarvos que sigades, se non coñecedes xa, porque é moi unha cale moi coñecida, a canle da mercería La Crisálida, que é unha mercería da Coruña, que bueno, a persoa que agora que leva a tenda colleu o traspaso hai tempo, entre outras cousas que fixo para revitalizar a tenda foi crear unha canle en YouTube que ten moitísimos seguidores dos dous lados do Atlántico. Quer dizer, non é que sexa unha conta que se consuma localmente por xente que vai despois a tenda, que sí, que tamén, porque tamén vende online, xente por toda España, Europa e América. E esas son as miñas recomendacións de hoxe. Quen despide? Carmeno, que non está.
5: Non, pois despido eu. Moitísimas grazas, Elena, por vires hoxe falar connosco do teu proxecto e darnos a túa opinión experta desde dentro do mundo da moda sustentable. Esperamos que volvas ás Gomas Planers cando quixeres para falares pois doutro tema do que non tes que ser tan experta, porque aquí opinamos todos sen cancelas.
3: Sí, a verdad que estou moi agradecida, pasei non moi ben, a pesar dos problemas técnicos.
5: Sempre os
3: hai. A verdad que é un gusto, sí, é un gusto charlar de isto, escoitar outras opinións que, bueno, son parecidas, pero ao final sempre se dan algunhas cosas nas que non pensas, como, tes razón. Entón, pois, eso a min personalmente gustame moito, así que gracias por convidarme. Sí, por suposto, volvo cando que irades.
5: Moitas grazas, Sara, sempre por traer as túas amigas, molan moitísimo, vai por aí cazando, fai amigas novas, ou pode traer as bellas.
1: Eu teño as mellores amigas, non me podo queixar para nada. Moitas gracias, Elena, por animarte a vir, que sempre falas super ben de todo, e xa estabas tardando en vir aquí as Gomas Planers.
5: Exactamente. E por último, moitas grazas, Janito, polo tempo que vas botar escoitando este episodio, sobre todo esas partes que non oíches tan ben porque estabas botando unha soneca disimuladamente.
4: Ni serio nada de eso, tiene que agradecer todo. Tan a gusto escoitando vas falar que non...
1: ASMR, womansplainístico.
4: Estaba tan confortable nesta conversa, pero bueno, como sempre terei oportunidade de escoitalo de novo, pois tampouco me pesa moito.
5: Sí.
4: Moitas gracias a Elena, por suposto, por vir, e moitas grazas ás nosas amigas que nos escoitan. Como a sempre, pediremos que non é unha dica, isto é unha petición, que nos recomendedes ás vosas amigas, coñecidas e familiares, promocionade as Gomas Planers dentro das vosas posibilidades, aínda que no traballo, por exemplo, imagina que traballades nunha institución galega, pois dentro desa institución podes, dentro das vosas compañeras podes promocionarnos tamén. Un saúdo moi especial para os fans que temos aí en algún sitio, que non vou mencionar, que saudaron outro día a Carme. Non está ela, eso ten que contalo ela, non o vou contar eu, pero elas saberán quen son. E nada máis, pola miña parte, nada máis.
5: E moi ben, e propoñede tamén episodios das Women's Planers para os audios dos exames de galego da Escola Oficial de Idiomas, que non saian solamente os meus textos nos exames 12-2, que saian, por favor, tamén os nosos audios, que aquí temos moitas mulleres a falar moi ben, a dicir cousas moi inteligentes e con sotaques diferentes que sempre dá gusto oílas. Deica a semana que ven.
1: Chao.
4: Chao, chao.

0: Oh, those Russians.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
5: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago un anxo ven en un barco. Un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas. Ervas que cobren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu niño pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca.

Acabades de escoitar a canzón de Cuna para Rosalía de Castro, Morta, do poeta Federico García Lorca, pertencente ao poemario publicado en 1935, seus poemas galegos. Dende a sección de poesía galega de Recendo, queremos homenaxear así a universalmente afamado poeta Federico García Lorca, que naceu hai 120 anos, tal día como hoxe, un 5 de xullo do ano 1898 en Granada, e que lle quiso amosar ao mundo que para escribir en galego non hai por qué nacer na Galicia.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá, venres, contamos cunha xornada xa de normalidade meteorolóxica. Non hai ningún tipo de aviso e contaremos cunha situación marcada polos ventos do suroeste que nos van deixar en xeral unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con escasa precipitación. Poderemos ter algún chubasco illado e puntual en xeral de pouca cantidade de auga. As temperaturas seguen en valores bastante suaves, con sensación de calmuzo, alta humidade e, polo tanto, con sensación de bastante calor. Esperamos unhas máximas por riba dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Co avance desta tarde cara a noite, pouco a pouco irán perdendo enerxía estes chubascos fortes, tormentosos, que se estiveron registrando durante o que vai de tarde. Cara a noite, ceos parcialmente cubertos, aínda con chubascos, pero xa agardamos que non teñan carácter tormentoso e que vayan sendo, polo tanto, de menor intensidade. Mañá, venres, será unha xornada marcada polo vento do suroeste, un vento que soprará con intensidade moderada, suroestes que sempre deixan máis nubes, máis humidade, sobre todo na fachada atlántica. En xeral, falamos dun venres de ceos anubrados e con chuvias de carácter intermitente, máis frecuentes, máis probables, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Nas provincias de Lugo e de Ourense podría producirse algunha chuvia puntual, en xeral, de pouca cantidade de auga. Todo isto con temperaturas que non cambian respecto aos valores de hoxe, así que aínda que falemos de ambiente de nubes, as temperaturas
2: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

0: Estás a escoitar Quack FM no 103.4. Nada que ver.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Tal, boa tarde. Para mañá, venres, contamos con a xornada xa de normalidade meteorolóxica. Non hai ningún tipo de aviso e contaremos con a situación marcada polos ventos do suroeste que nos van deixar en xeral unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con escasa precipitación. Poderemos ter algún chubasco illado e puntual en xeral de pouca cantidade de auga. As temperaturas seguen en valores bastante suaves, con sensación de calmuzo, alta humidade e, polo tanto, con sensación de bastante calor. Esperamos unhas máximas por riba dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Co avance desta tarde cara a noite, pouco a pouco irán perdendo enerxía estes chubascos fortes, tormentosos, que se estiveron registrando durante o que vai de tarde. Cara a noite, ceos parcialmente cubertos, aínda con chubascos, pero xa agardamos que non teñan carácter tormentoso e que vayan sendo, polo tanto, de menor intensidade. Mañá, venres, será unha xornada marcada polo vento do suroeste, un vento que soprará con intensidade moderada, suroestes que sempre deixan máis nubes, máis humidades, sobre todo na fachada atlántica. En xeral, falamos dun venres de ceos anubrados e con chuvias de carácter intermitente, máis frecuentes, máis probables, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Nas provincias de Lugo e de Ourense podría producirse algunha chuvia puntual, en xeral, de pouca cantidade de auga. Todo isto con temperaturas que non cambian respecto aos valores de hoxe, así que, aínda que falemos de ambiente de nubes, as temperaturas van a ser bastante cálidas, teremos aínda sensación de calmuzo con esta elevada humidade, máximas que estarán en xeral entre os 25 e os 30 graus. Iso sí, decir que mañán xa non hai ningún tipo de aviso, volvemos a unha situación meteorolóxica de total normalidade.
3: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
4: Cuac, non?
5: Cuac.
3: Cuac. O Chuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
6: Escoitas Cuac FM.

0: Lo que quieras, que paso es tuyo.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
4: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para mañá, venres, contamos cunha xornada xa de normalidade meteorolóxica. Non hai ningún tipo de aviso e contaremos cunha situación marcada polos ventos do suroeste que nos vai deixar en xeral unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con escasa precipitación. Poderemos ter algún chubasco illado e puntual en xeral de pouca cantidade de auga. As temperaturas seguen en valores bastante suaves, con sensación de calmuzo, alta humidade e, polo tanto, con sensación de bastante calor. Esperamos unhas máximas por riba dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Co avance desta tarde cara noite, pouco a pouco irán perdendo enerxía estes chubascos fortes, tormentosos, que se estiveron registrando durante o que vai de tarde. Cara noite, ceos parcialmente cubertos, aínda con chubascos, pero xa agardamos que non teñan carácter tormentoso e que vayan sendo, polo tanto, de menor intensidade. Mañá, venres, será unha xornada marcada polo vento do suroeste, un vento que soprará con intensidade moderada, suroestes que sempre deixan máis nubes, máis humidade, sobre todo na fachada atlántica. En xeral, falamos dun venres de ceos anubrados e con chuvias de carácter intermitente, máis frecuentes, máis probables, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Nas provincias de Lugo e de Ourense podría producirse algunha chuvia puntual, en xeral, de pouca cantidade de auga. Todo isto con temperaturas que non cambian respecto aos valores de hoxe, así que, aínda que falemos de ambiente de nubes, as temperaturas van a ser bastante cálidas, teremos aínda sensación de calmuzo con esta elevada humidade, máximas que estarán en xeral entre...
2: Se busca punky con don de gentes, amante del fol de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco. Fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver.

0: E contalle, a volta do alambre, do cable do pastor, no aposti, claro. E é a propiación áurea.
1: Digo vos por que dixo isto.
2: É o número de pita en oculta, a receta perfecta para facelo pulpo.
3: Aí está.
0: É a proporción.
2: Vai así todo en serio.
3: Nalgún punto.
0: O pico en seis dígitos, 3, 14, 19. É a proporción de sal, pimento.
1: 3 de sal, 4 de aceite.
0: É sal, pimento. É aceite.
3: Nalgún punto tan.
1: Ah, bueno, non será. 3 de pimento, 1 de sal, 4 de aceite.
0: Claro, pode ser.
2: Ai, ya, pachapo.
0: Anda aí,
2: casi cosa. Porque nos faltan decimales.
0: Non fixa. Non fixamos as pirámides porque non nos dio a gana.
1: Bueno, que dixo é porque vi un vídeo que salí
2: porque non somos máis de picada pedra.
3: De castros, castritos.
1: Viuse un avistamiento de un oso porque están invadindo agora para aquí.
0: Son unha plaza.
3: Para aquí para onde?
1: E os mensajes.
0: Aí van os detrás.
3: Pero onde está o oso?
2: Claro, non.
0: Oso, oso. Non, oso,
2: oso.
1: Osos, hai non sei moito.
0: Claro.
3: Pero onde foi ese avistamiento que dixeste?
1: Lugo.
3: Lugo capital? No, como os jabalís, entro na ciudad xa.
0: Na muralla.
3: Saludando.
2: Sería un lucense peludo.
0: Ali onde a catedral. Que
1: era a Cares Oro Courel. E os… Pero que as mensaxes…
0: Como foi o Ar de Lucus, foi ali.
2: As mensaxes seguro que foron matade ou
3: sí, as copetas. Onde estaban?
1: E que había dous que era como rollo… Non me acordo exactamente, pero era como…
2: Que seguro que era ata Ulfo.
1: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
2: Unha plaja, unha plaja.
3: A ver.
1: 300.
2: Mira.
3: Vamos a… Tirando a lo alto,
0: Veo un oso mordido. Sí, pero 300 no, na cornisa cantábrica.
1: Hay 300.
3: En Galicia, España,
0: creo,
3: en Europa.
0: En Galicia creo que hay censados 7.
1: No, no.
0: Que ten todo ano en Galicia.
3: Con derecho a voto.
0: Sí, sí.
3: Que ten todo 5 votan a Dentillos de Sarjo.
0: Que ten todo ano en Galicia, sei que
1: hay 7.
3: Partido Sular.
0: Otros
2: dos son rojos de mierda.
0: Un mataron hai 10 anos, na 6.
1: E outro poñía, no sei que rollo, de que se iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros. Pero si non, si ainda non empezaron…
3: Bueno, preventivas. Tirame 7.000 euros preventivos.
0: Si ainda non se viu un oso comer unha vaca na vida.
1: Bueno, pero, nun futuro… Pero
3: ah, no, pero bueno, en lo Courel teñen as colmenas con pastor eléctrico.
1: Bueno…
3: Porque ellos vai, porque vai, mel, evidentemente. Bueno, igual que los
2: ollogui. Seguramente roben más veces o pastor cada colmena.
1: A ver, na súa época, era verdad, había erizas, non sei que… Bueno,
0: as que eran redondas de pedra.
3: Ah, sí, que eran, sí,
2: pero,
3: sí, é verdad.
2: Ainda poñéndonos no suposto que pasara como ao jabalí, tendría gracia.
1: Ainda falta tempo,
2: No, o sea, posiblemente non vexamos, porque non crían el ritmo.
1: Non crían el ritmo.
0: Non dan os corzos.
2: Claro, ti…
0: Non dan os corzos, chegada á plaja que queren que sean os cazadores, claro. Porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, jata clapa,
3: vai. El equilibrio.
0: Claro, la chigüena.
2: Claro, pero ti o jabalí velo, sí. E ves, jabalí, dous grandates e 8 pequenos. Non vas a ver, de repente, dous osos. É 12 detrás, porque vas a ver un, con suerte. O sea, dous, se nos volvemos locos, sou 3.
0: É a locura, 3.
2: 3,
0: para algún morro.
2: Bueno, pero 3, porque esa osa era un vergel.
3: A xente tan lle medo que pase como pasou co lince, que agora está espeso.
0: Sí, unha plaga.
3: Están empezando a facer batidas.
0: Ahora está vendo accidente na A4 cara a Andalucía por apartar dos linces.
2: É que agora se atapas para dous, tens que volantear e pisar os dous.
0: Botan só ali no asfalto da autovía. Tan loco.
3: Botan seus coches.
0: Bueno, saltan xa os limpia para brisas.
1: Vos rídevos,
3: pero hai
1: un pueblo, non sei se de Castilla, unha das Castillas ou Andalucía, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a dicir…
2: Coño, pois que os gatos espabilen.
3: No, efectivamente.
2: Se o que os cazara fora o cando veciño, importaba ya.
3: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural. Moitísimo.
1: E aparte, a función dos…
2: O lince tal…
0: Espera, gato con gato.
3: Desplazan outros depredadores. Ahora está espeso de coellos.
0: Espera, gato con gato. Non é racismo. Son felinos.
3: Se cruzan, el gato definitivo.
0: Son felinos os dous.
2: Os gatos pequenos dicindo la diferencia entre felinos…
0: Mañá, escapa un león do zoo de Madrid. Caza un lince, felino con felino. Esa é la chigüeña.
3: Eso, claro, que vas a dicir aí.
0: Escapa un tigre, pegas con león e gano tigre
3: como cos
1: teño que decirvos unha cousa peor que non sabedes.
0: Que?
1: Sabes un tío que vos diga chapa con lince boreal que decían?
3: Ah, sí, que ao final era verdad.
1: Ao final
3: era verdad.
1: Era verdad.
0: Que iba a ser verdad.
3: Que sí, que sí, que sí. Que sí que era.
1: Quedan dous telediarios para que veñan volquetes de lince.
0: Boreales.
1: De Finland.
0: Camión de trax.
2: Lanzados en aeroplano.
0: Camión de trax. Pim, pim, pim. Bascula, José.
1: Y o lince
0: boreal. Vamos para taberna.
1: O lince europeo, o lince boreal, é grandete. Que se chamaba… Era
3: tocho.
1: Aquí chamaba yo un tigre.
0: Se levan chocando nas quicas.
2: Pois a millón é o que necesitamos por ciclistas.
0: Levan…
3: O pasasos.
0: Oiches,
3: o pasasos.
2: Claro, ti bota no cálculo, dir, vale.
0: Leóns,
2: 40 linces por oso, malo será.
0: Comerían lobos tamén. Pero, digo eu, levan chocando nas quicas para incubar juegos de Eurogallo. Non sei cantos anos. Botaron unha
1: rolada
0: de setapita.
2: Aparece un raposo.
0: Sei que dou un.
1: Pero despois…
2: Será porque o raposo quedou farto.
1: Pero leí un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese, non foi así.
2: Dixo, non fomos moi listos.
1: Tiramos
2: o raposo de
1: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande.
0: Entonces,
1: non as iban a votar este ano. Pero como tiñan tantos, dixeron, vamos a fazer unha proba de… Porque supostamente teñen que dar unha especie de… Unha fase de asalvejamiento para que o bicho se acostumbra a chiveña.
3: Para que non espere a man para comer.
0: Claro, hai que salvejar unha galiña. Ti tiras a comida no medio dun herbal e que a busquen. É a chiveña que necesitan unha galiña.
1: Sí, pero si que Urugallo, se non sabía que había depredadores, non aparta el.
0: Era que aquí botas un cando dentro do cierre, desde pequeniño.
2: Pero sin dentes.
0: Un lince.
2: Un corcho nos dentes. Que o jarro pelo pescozo.
3: Ou unha carretilla como os toreros. Unha cartilla con forma de cara.
0: Un cara de gato.
2: O sea, que é verdade, se non toreas o Eurogallo, extingues.
0: Eu creo que se empezaran…
3: O millón está destinado
2: a… Un raposo con traxe de…
0: Por que non podemos corridas de Eurogallos?
3: Corridas de Eurogallos, para que nos extingan.
0: Claro, toreamos o Eurogallo. Despois, que o millón no monte non escape a banderillas, porque non hai. Pues habrá que banderillar con un jato.
3: Pero este pájaro está hecho para sufrir. Está nacido para sufrir. No tenemos ningún.
0: Puedes poner acento madrileño también. Puedes banderillarlo.
1: Sí, que eso es neutro.
0: Puedes banderillarlo con un jato.
4: La gaviota, esa.
1: Todas las nacionalidades históricas de este país.
4: No sufre, no tiene sistema nervioso central.
2: Son inventos de los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos hijos de puta.
4: Como Pedro Sánchez. Pero tienen los días contados.
0: Pero vamos, eso vamos.
2: Porque viene Bot.
0: Mira, vamos, montados
4: en España cristiana y no musulmana.
0: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
2: Musulmana.
0: Banderillámoslo, como se dijo, con un jato o con un lince. Clavamos linces aos urogallos. Bien. E ao final o urogallo aprende a escapar da xente do lobo a merdo.
4: E enriba de todo unha cabra bailando.
1: O señor este decía que…
2: Zurrarlle cun lince, agarras o lince…
0: Claro. E ti tens que ir montado nun lobo. E rejonealo o urogallo.
1: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivir a unha. Non contaba ni que…
0: Carallo pa o éxito.
4: Lo hemos petado. Lo hemos petado.
2: Los nacimientos en los años 1700.
0: No, dixo, ahora o urogallo é como espermatozoide. O caso é botar moitos e que chegue un.
4: É como colisionador de drones. Creamos un electrón durante unha fracción de millonésima de segundo. Éxito total.
0: Ahora po ano botan outros 70. Sobrevive outro. E cruzanse os dos urogallos. Ti que és? É un macho. Pois tamén, bueno, hasta pasado o ano que ven, venga.
4: Urogallo.
2: A tiempo de guerra, cualquiera se
0: chichera. A ver se hai
4: suerte. Hola, yo soy un urogallo. ¿Y tú?
1: Raposo ali pensando que era Uber Eats. No, la furjona de casa.
2: Dixo, que gusto.
0: Dixo, Raposo, eu cando che me
2: ajo. A último no comeu porque dixo, tou fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de dojo de peincharse.
0: Dixo, Raposo, a mí este xa non me entra.
2: Claro, dixo, estaba facendo tope.
1: Bueno, supostamente…
2: Que non sei se comían un colchón de tanta pluma.
1: A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores… Que todo.
0: Pero a quen depreda un urogallo? Unha miñoca?
1: O urogallo cómeno todos.
0: Claro.
2: O urogallo é la mierda.
4: Pásale como o coello. O coello cómeno as serpientes, os paxaros, os
2: raposos…
4: As pestes, outros coellos.
2: Outros que, como teñen unha pelea, cómense entre eles.
4: Claro. Meten o dente bien,
0: O urogallo cómeo…
2: Nos tuveramos os que se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancaban os huevos entre eles para ser o único macho.
0: O urogallo cómense entre eles, que son galiñas, ao final.
1: Claro.
0: Como sangre, unha te mora…
4: Son galiñas premium.
0: Ese dijo, che, soltaron un 70.
2: Te vas a comer esa sangre.
0: Soltaron un 70. Rascouse unha ala no transportín… E depredáronse entre eles. Porque despois o
2: chegaron ali e nos ceibaron. Claro.
4: Somos como os tiburóns, detectan unha gota de sangre a 6 km.
0: O dalao estaba salpicado de sangre, pues vamos picar este.
1: Pues polos van eso, son sanguinarios.
0: Claro.
1: Matan o irmán, que naceu da mirma nai.
0: No, manchalos de sangre, cómese. O sea, o bicho vai andando, vano comendo por detrás. Tamén que capacidade de resistir as tripas a rastro. Que non ten que ser… Non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun…
1: Que non teña aldea non o cree.
0: Claro. Que a estrutura ósea dun polo que tens sempre máis vuelo cara diante e cara atrás. Levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
1: Se si non o ves, non o crees, pero se
0: te monta che dous días ou tres, así que as tripas a rastro.
3: Son duros,
0: E bañe picando as tripas hasta que explotan, porque depois xa hai a chiguania dentro. Claro. Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
2: A ver, hai, la muerte é a mellor salida.
0: Claro, non hai, non hai erizos. Así foi a Jaliña de Laurañón que se ganou.
2: Claro, tamén se ha dito que na Jaliña xuntouse o malo da selección natural e o malo da selección artificial. É dicir, teñen a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección
0: estatal. Tamén che dijo.
2: Que está o bicho que tives que detrás desos ollos non hai intención.
0: Tamén che dijo.
3: Hai vacío.
0: Se a Jaliña chega a voar...
2: Ai, bueno, olvídate.
0: Cuidado, Se a Jaliña chega a voar... non sei se non comerían as palomas ao vuelo. Cuidado.
2: A jaliña te revolvese.
3: Imagínate unha jaliña.
0: Boa unha aquí. Fan un
2: planea.
0: Un voladito.
2: A jaliña planea.
0: No, pero tamén ardo jaliña.
3: Salta e tardan que ir.
0: Si lle empuxas. Ardo jaliña, si lle empuxas co pé algo por detrás.
3: Sí, si ten así se...
0: E van
3: ahora, perden 60 plumas.
0: E van apuradas e coñen algo máis de vuelo.
3: Non están feitas
1: para nada ese tipo de prácticas.
3: No.
0: Si lle metes presa. Coñen algo máis de empuje, non? Igual 20-30 metros, bueno.
1: Como unha pedra,
2: Eso sí, despois esperan outra vez a que se acerque o depredador.
0: Sí, agáchense. É que se un gallo fai igual que a jaliña, apúralo un pouco e fai que non quer estar aquí diante do depredador.
1: Pero por eso necesitan esa parte de salvajalas, porque senón, subiu que sentirán como jaliñas e vivirán...
0: Que salvajalas?
2: No, acércase o raposo e... E o urogallo dirá, modo forno.
1: Claro.
2: Entrar ben, modo forno.
1: Esperarán ao millo.
0: É que ponense na postura que non nos fan o espeto.
1: Metía con os de cos, por exemplo, cos pandas que querían reintroducir, vestíanse os chinos de pandas
3: sí,
1: pa que tal.
3: Sí, é verdad.
0: Pues, pero si o panda é un bicho que busca a morte cada segundo.
1: É que hai teorías...
3: Pero cando llenan os paxaros, as crías de águila, cosas así, fan un camán, un disfraz de águila...
0: Eu dixo, che, que o panda ten depresión... O panda é un animal que nace con depresión.
1: Sabes que é unha teoría que...
0: E queres matar.
1: Que os inventaron.
0: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
3: No, quere pasalo ben. Sempre está dando volteretas.
0: Sí, volteretas
3: cae, sube,
2: o panda é un oso porrero.
0: Claro. Sí. O panda é un oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
1: como a nós, Iván.
0: E non mide, que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
2: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
0: Tamén che dixo, deben ter Juaso gordo.
3: Quedan 35 segundos, vamos a despedirnos todo o mundo.
1: Aguantaré de falar 3 meses.
2: Pues este programa foi maravilloso.
3: Estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
1: Pero se votan 6 non vale.
3: Hostia, votaron 100.
1: Por si acaso, queremos moito, pasei no xira estes anos.
0: Votaron 100, o sea,
2: 84.
3: E outra por risa.
0: Valve, se non vai dicir má familia.
3: Hasta o segundo, xaves de outubro.
1: Vemos nas ondas.

0: tasa de normalidade meteorolóxica. Non hai ningún tipo de aviso e contaremos cunha situación marcada polos ventos do suroeste que nos van deixar en xeral unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con escasa precipitación. Poderemos ter algún chubasco illado e puntual en xeral de pouca cantidade de auga. As temperaturas seguen en valores bastante suaves, con sensación de calmuzo, alta humidade e, polo tanto, con sensación de bastante calor. Esperamos unhas máximas por riba dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Co avance desta tarde cara a noite, pouco a pouco irán perdendo enerxía estes chubascos fortes, tormentosos, que se estiveron registrando durante o que vai de tarde. Cara a noite, ceos parcialmente cubertos, aínda con chubascos, pero xa agardamos que non teñan carácter tormentoso e que vayan sendo, polo tanto, de menor intensidade. Mañá, venres, será unha xornada marcada polo vento do suroeste, un vento que soprará con intensidade moderada, suroestes que sempre deixan máis nubes, máis humidade, sobre todo na fachada atlántica. En xeral, falamos dun venres de ceos anubrados e con chuvias de carácter intermitente, máis frecuentes, máis probables, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Nas provincias de Lugo e de Ourense podría producirse algunha chuvia puntual, en xeral, de pouca cantidade de auga. Todo isto con temperaturas que non cambian respecto aos valores de hoxe, así que, aínda que falemos de ambiente de nubes, as temperaturas van a ser bastante cálidas, teremos aínda sensación de calmuzo con esta elevada humidade, máximas que estarán en xeral entre os 25 e os 30 graus. Iso sí, decir que mañán xa non hai ningún tipo de aviso, volvemos a unha situación meteorolóxica de total normalidade. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Non amo moito a poesía. Amoa como retrato dunha muller querida. Cando non teño a muller, pede mí. Se tivese a muller, esquecería o retrato. Poesía, retrato, de que? Felicidade, Deus, vida, ben, sosego. Mas o pobre que soña coa riqueza, como non amará un pouco os contos de tesouros?

0: Acabades de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario Anéis de Auga, publicado no ano 1961. Xa sabedes que Ricardo Carballo Calero é homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.